սիրտը ուր գնամ ես, եվ ուր գնաս դու կյանքում, թույլ տուր նայեմ աչկերիտ, ծապում է ծովը կապուս, ով գիտե ուր գնամ ես,

Դու կարծում ես այդ անձրևն արտասում պատու հանից, այդ ափսոսանքի խոսքերն են գլորվում հատիկ, հատիկ, գլորվում են, հոսում են ապակուց, հապվում են ծած, այդ խոսքերը, որ լսվում են իմ երկի մեջ ուշացած, ում է պետ խոստովանանքը, ափսոսանքը ուշացած,

0: Հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Կորսիկայի խորհրդարանը միացայնությամբ բանացավ մորտեկրեց ինըբաստ Արցախի հայության իրավունքներուն։ Կորսիկայի խորհրդարանը միացայնությամբ մորտեկրեց պատմական բանացավը, որով իր անվերաբախ աջակցությունը գայտնե Արցախի հանրապետության եւ բռնի դեղանված հայ ժողովրդին։ Բանացավը գվերահաստատի Կորսիկայի եւ Հայաստանի միջև պատմական գաբերը և գգադարե հետևյալ հիմնական բաղանչները։ Պանդարգյալներու ազատ արձագում, խիստ տադաբարդելով Ադրբեջանի մեջ աբորինապար բախվող հայ քաղաքական պանդարգյալներու անմարդկային պայմաններն ու գամայական տադաբարությունները, խորհրդարանը գբաղանչի անոնց անհաբաղ ազատ արձագումը։ Վերադարձի և ինքնորոշման իրավունք Գշեշտվի Արցախայության իրենց հայրենի հողերը վերադառնալու ինքնորոշման իրավունքի հարկման, ինչպես նաև ադրբեջանական բոլոր բռնակրավիչ ուժերու հերացման անհրաժեշտությունը միջազգային երաշխիքներու ներքո։ Կորսիկայի խորհրդարանը գոչ կուղե Եվրոպական միության և անտամ պետություններուն օգտագործելու քաղաքական և դիվանագիտական բոլոր միջոցները միջազգային մարդասիրական իրավունքը հարկել դալու համար։ Պանացևին մեջ նաև ընդգծված է, որ գայուն խաղաղությունը չի գրնար գարուցվիլ բռնակրավման, անարդարության և ասկային զդումներու վրա։ Ֆրանսայի գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը ողջունած է Կորսիկայի խորհրդարանին այս պատմական քայլը։ Համագարկող խորհուրդը նշած է, որ այս որոշումը ձանր հարված է Բաքուի բռնապետական կարոզչության, որ գործե չնչել Արցախի հազարամյա հայկական հիշողությունը։ Ադրբեջանի նավթային բռնապետությունը, որ աննախադեպ լկտիությամբ գործե ներգայանալ իբրև ԱԲԱ կաղուտացման պաշտպան Ֆրանսայի բարակային, մինչ այդ ոչնչացուցած է Արցախի հազարամյա հայկական ներգայությունը, գշարունակե հագահայ ադելության քաղաքականությունը և աբորինապար պանդարգված գբահե Արցախայության օրինավոր ներգայացուցիչները։ ՍՍԱՖ-ը լիովին գգիսե Կորսիկայի խորհրդարանի այն համոզումը, թե գայուն խաղաղությունը գրնա գարուցվիլ միայն իրավունքի արկումով, իսկ կաղուտացման ու բռնադիրության զոհ դարձած ժողովուրդներուն հետ զորակցությունը քաղաքական և մարդասիրական բարդականություն մնե։ ՍՍԱՖ-ը իր խորին շնորհակալությունը գայտնե Կորսիկայի ընդրված ներգայացուցիչներուն արդարության, ազատության և մարդկային արժանապատվության ինըբաստ իրենց հանձնարարության համար, որ հույսի պատկամ մնե հայրենազրկված արցախահայության։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարը ընդունած է Հայաստանի մոտ Ֆրանսայի դեսպան Օլիվիե դյու Կոտինին դիվանագիտական իր առաքելության ավարտի գաբակցությամբ։ Անոնք քննագություն հայտնած են վերջին դարիներուն միասնապար իրականացված զավալուն աշխատանքի արդյունքներուն համար, որոնց շնորհիվ հնարավոր դարձած է Հայաստանի և Ֆրանսայի միջև ռազմավարական գործընկերության հաստատումն ու զարգացումը։ Արարատ Միրզոյանը ընդգծած է դեսպան դյու Կոտինիի անձնական ներդրումը երկկողմ օրագարկի ընդլայման և Հայաստան-Ֆրանսա գործընկերության խորացման մեջ իրականացված աշխատանքներուն և անոր հաջողություն մաղթած է հետագա գործունեության մեջ։ Երեք անդրադարձեր էինք Երևանի և Մոսկվայի միջև Հարավ Կովկասյան երկաթուղիին շուրջ բանավեճին։ Վարչապետը հայտնաձեռնել է հայկական երկաթուղիի կառավարումը ռուսական կողմեն ետ առնել այլընտրանք չունի։ Ան ավել ցուցաձեռնել է գուզեն բարեկամական ձևով լուծել այդ խնդիրը, բայց եթե անհամաձայնությունը լա Հայաստանը իբրև ինքնիշխան երկիր, պետք է հնարավորություն ունենա այդ երկաթուղին օգտագործել այնպես, ինչպես ինքը նպատակահարմար գտնե, քանի որ երկաթուղին Հայաստանի սեփականությունն է, հայտնած էր Նիկոլ Փաշինյան։ Աբա իբրև պատասխան ռուսական երկաթուղիներու ընդհանուր դնորեն Օլեգ Բելոզերով հայտնած է, որ ընկերությունը հետևողականորեն և լիովին կգադարե Հայաստանի մեջ իր բարդավորությունները։ Ան նշած է, որ ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունը մտադիր է պահպանել Հայաստանի Հանրապետության հետ երկաթուղիի պայմանագրով կնքված պայմանները, եւ եթե Հայաստան թատրեցնի Հարավ-Կովկասյան երկաթուղիի զիջման համաձայնագիրը, ապա պետք է վերադարձնի այն բոլոր ներդրումները զորս ռուսական ընկերությունը գադարած է 2008-ին մինչ օրս, որ ըստ ռուսական կողմին կգազմե շուրջ $400 միլիոն. Ընդգծելով, որ 2008-ին մինչև 2025 ռուսական երկաթուղիներուն ներդրումները գազմած են ավելի քան $396 միլիոն, ռուսական երկաթուղիներ ընկերության դնորենը միաժամանակ ասաց, թե Հարավ-Կովկասյան երկաթուղին մեծակույն գործադուն է, որ իր 2500 աշխատակիցներու աշխատավարձերը բարբերաբար ցուցակագրած է, աշխատավարձերը բարձրացնելով նաև այս դարվան ապրիլին։ Նիկոլ Փաշինյան նախանցյալ օր դիտել դված էր նաև, որ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղիները ըստ պայմանագրին 30 տարվան ընթացքին պետք էր $500 միլիարդ ներդրում գադարեր Հայաստանի մեջ, շեշտելով, թե Հայաստանը գուզե բարեկամաբար լուծել այս խնդիրը, բայց եթե անհամաձայնությունը լինի, Հայաստանը կգտնի դիմել արբիտրաժային, այսինքն իրավարար դատարանին։ Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանի երկաթուղին վերաբերող այս խոսույթը շատ զարմացուցած է ռուսական ընկերության ղեկավարը, ըստ նոր Հայաստանը ոչ միայն միակողմանիորեն կհրաժարի այս համաձայնագիրն, այլ հատկապես ռուսական կողմեն կբանջի $2 միլիարդ վարձավճար։ Սակայն Փաշինյան $2 միլիարդ գումարի մասին չէր արտահայտված, այն միայն ասաց էր, որ Հայաստանը իբրև ինքնիշխան երկիր գուզե օգտագործել իր երկաթուղին, այնպես ինչպես նպատակահարմար գտնե։ Հիշեցնեմ, որ հայկական երկաթուղին ռուսական կառավարման հասնված էր 2008-ին Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք 30 տարվան համար քույկ բարդկի թիմած ծրագիրն ներս։ Մոսվան գդրուկ գմերժե գարավարման փոխանցումը 30 տարի են առաջ։ Ադրբեջանի մեջ կշարունակի փանդարգված մնալ ֆրանսացի կորձարար Մարտեն Ղայանը։ Ադրբեջանի վերակնիշ դատարանը անփոփոխ ցկած է ֆրանսացի կորձարար Մարտեն Ղայանի 10 տարվան փանդարգության վճիրը, անոր գվերակրվի լրտեսության մեղադրանք։ Հարցը զակած է Փարիզի և Բաքուի միջև լարվածության շրջանին, երբ Ռայան ցերպակալվեցավ դեկտեմբեր 2023-ին Արցախի հայության ցեղային զդումներուն ընթացքին Ֆրանսայի հնչեցուցած քննադատություններուն պատճառով։ Մարտեն Ղայան մարտ 16-ին առաջին Ադյանի դատարանին կողմէ մեղավոր ջանցված էր իբրև թե Ֆրանսային ինաբաստրդեսություն գադարը ձեր ան, մեղադրանքը, որ ամբողջությամբ կմերժվի Ֆրանսայի կողմէ, անոր հետ թատված էր նաև ադրբեջանցի Ազադ Մամեդլին, որ պետական թավաճանության համար դատաբարդված է 12 տարվան փանդարգության։ Բաքուի համաձայն Ղայան իբրև թե հավաքակրված էր Ադրբեջանի մեջ Ֆրանսայի դեսպանատան աշխատագիտություն կողմէ դիվանագիտական տեղեկություններ եւ լուսանկարներ հավաքելուն համար։ Ֆրանսայի արտաքին գործոս նախարարությունը խստորեն դատաբարդած է Ադրբեջանի վերակնիշ դատարանի այս որոշումը, զայն որակելով գամայական։ Փարիզ վերահաստատած է, որ կմերժի Ադրբեջանի բոլոր զրբարդությունները եւ կբանջի ֆրանսացի գործարարին անհաբաղ ազատ արձակումը։ Միաժամանակ Ֆրանսայի արտաքին գերադեսչությունը դարձյալ զգուշացուցած է իր քաղաքացիները, գոչ ընելով խուսափիլ Ադրբեջան այցելել է գամայական ցերպակալություններու եւ անարդար դատավարություններու բարձր վտանգին պատճառով։ Եվ լուրերու ավարտին վերջին հաղորդումը, վաղը գիրագի 2 օգոստոսին France 2-ի արևելյան քրիստոնյաներ Chrétien Orientaux հայդակիրը նվիրված բիդելլա Երուսաղեմի հայ գղերականներուն։ Դեսանյութը կներկայացնե Սուրբ Արության դաջարը, ուր 4-րդ տարեն իվեր Երուսաղեմի մեջ ներկայություն ունեցող հայերը հույն ուղապարներուն եւ ֆրանսիսկյան միապանության հետ միասին այդ սրբավայրին պահպաններն են։ Արևելյան քրիստոնյաներ հայդակիրը հետևած է ուրեմն Սուրբ Հարության դաջարի հայ միապաններու արորյային։ Հայ դակիրը գրնակտի դել այս կիրագի, այսինքն վաղը արավոդյան ժամը 9:30-ին France 2 հեռուստագայանեն։ Սիրիլուն գնդիրները լսեցի կորվան լուրերը, շնորակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Հարութ Սասունյան, IBFM-ն։
1: Երևանի մեջ արդարացություն չգտնելով, հայերը պետք է թիմեն եվրոպական դատարան։ Թեև 1991 թվականի անկախացումենի վեր Հայաստանի բոլոր իշխանություններն ունեցած են ժողովրդավարական փաստողումներ, այնուամենայնիվ ներգրկվածությունը շատ ավելի քիչ է, քան երբևէ։ 2018 թվականին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության քալենի վեր ժողովրդավարական հաստատությունները հետևողականորեն նահանջ ապրած են հանգարականոր բազմաթիվ հայտարարություններում։ Առավել մտահոգիչ է, որ այսպես կոչված ժողովրդավարական արևմուտքը ամբողջությամբ անդեսած է անոր չարաշահումները, քանի որ անգ սպասարգե իրենց և ոչ թե Հայաստանի աշխարհակահայական շահերուն։ Այսօր պետական բոլոր հաստատությունները գաղագավարին մեկ անձի կողմ է, որենց թեր գործադիր և տատական իշխանություններու անչադում պահանջող սամանատրական տրույթը կոպտորեն ոտնահարված է։ Այսօր պատճառով դուժած են թե Հայաստանի ներքին կառավարումը, թե արտաքին քաղաքականությունը։ Փաշինյան իշխանության եկածի առանց կառավարման փորձառության, սակայն հպարտությամբ կհայտարարել, որ բոլոր որոշումները ինքնուրույն կայացնի առանց որևէ մեկուն հետ խորտակցելու։ Դատական իշխանությունը այս նահանջին ամենեն վար օրնակն է։ 2015 թվականին Փաշինյան և իր աջակիցները շրջապակեցին Երևանի դատարանի մշենքը, խոչընդոտելով դատավարության։ 2019 թվականի հունիսի 5-ին Փաշինյան հանդես եկավ իր հայտարարական հայտարարությամբ։ Այսօր Հայաստանի մեջ գա դատավորումը, որ վարշավետին ասած զգարենա չնել, ասավ Փաշինյան։ Փաշինյան ու իր խորհրդարանական մեծամասնությունը կառավարության հավատարիմ դատավորներով փոխարինեցին սամանատրական դատարանի անդամները, որոնց կարգին նահանգահա։ Անպազմիցս հրամայածը ցերպակալել իր վարշակազմը քննադատող քաղաքական ընդդիմադիրները։ Վերջին ամիսներուն հունիսի 7-ին ընտրություններու ընթացքին հարյուրավոր մարդիկ ցերպակալված են։ Առավել մտահոգիչ է, որ իշխանությունները բռնակրված են քանի մանրազանոթ ցերպակալվածներու գալվածներ, նախքան դատավարությունը կամ դատական կարգով անոնց մեղավորության ճշտումը։ Իբրև արդյունք բազմաթիվ հայեր գործունեցած են վստահությունը սեփական երկրի դատական համակարգի մասին։ Նկատի ունենալով, որ Հայաստանը Եվրոպական խորհրդի անդամ է և կգտնվի մարդկային իրավանց Եվրոպական դատարանի իրավասության տակ, այն հայերը, որոնց սամանատրական իրավունքները խախտած են, իրավունք ունին արդարացություն հայցելու այդ դատարանեն, ներպետական իրավական պաշտպանության բոլոր միջոցները սպառել է ետք։ Կարգ հայեր արդեն իսկ հաջողությամբ կատարած են այս մեկը։ Եվրոպական դատարանը փոխհատուցում սահմանազետ թիմորդներուն համար, արձանագրելով, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտած է մարդկային իրավանց եվրոպական պայմանագրով ամրագրված իրավունքները։ Հեգնական է, որ դակավին 2010 թվականին Փաշինյան անցամ թիմած էր Եվրոպական դատարանին, երբ ինքն ու իր թերթը դատապարտված էին հայկական դատարանին կողմէ 2008 թվականի հանրական անկարգություններուն վերաբերյալ։ 2018-ին վարչապետ դառնալու ետք ան որոշեց հետս չկոչել Եվրոպական դատարանի ներկայացած իր փողոքները։ Ասիկա աննախընտած երևույթ է, երբ պետության գործող ղեկավարը Թադիկ ու դա իրիս երգիր է միջազգային դատարանի մեջ։ Ավելին, իբրև վարչապետ Փաշինյան արգելք եղավ Հայաստանի կառավարության պաստապանին, որ Եվրոպական դատարանի մեջ պաշտպանի երկրի դիրքորոշումը, այսպիսով ապահովելով իրեն ինվաս դատավճիրի կայացումը 2028 թվականին։ Եվրոպական դատարանը անոր թերթին համար սահմանեց 9000 եվրոյի դուքանք, առավել դուրքեր զորս Հայաստանի կառավարությունը պետք է վճարեր իրեն։ Վերջին 8 տարիներուն Փաշինյան խախտած է Հայաստանի բազմաթիվ օրենքներ, ինչպես նաև սահմանության բազմաթիվ հոդվածներ։ Ըստ որև ամփոփ ցանկը վարշավետին արձանագրած խախտումներուն, որոնք պետք է ուղարկվին մարդկային իրավանց Եվրոպական դատարան։ Առաջին, վարշավետը միջամտած է Հայաստանից առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ներքին գործերուն կաթողիկոսը փոխարինելու նպատակով հանգարակ պահանջին սահմանության, որուն համաձայն եկեղեցին և պետությունը անչադ են։ Երկրորդ, 2020 թվականին ան համացանակեր ստորագրած է Ադրբեջանի նահանգա Իլհամ Ալիևի և Ռուսիա նահանգա Վլադիմիր Պուտինի հետ, որով Արցախի իսկալի մասը փոխանցված է Ադրբեջանին, հանգարակ նման լիազորությունը չունենալուն։ Իբրև Հայաստանի վարչապետ անոր իրավասությունները կսահմանապակվին միայն Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ որոշ հարցերով։ Հետևաբար անոր ստորագրած 2020 թվականի համացանակիրը աբորինի փաստաթուղթ է և պետք է նկատվի անբավեր։ Երորդ, հետակային առանց որևէ իրավասության անամբողջ Արցախի Հանրապետությունը ճանցավ իբրև Ադրբաջանի մաս, հանգարագր նախին հայտարարության, թե Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Չորրորդ, 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրություններու ընթացքին անխախտեց Հայաստանի օրենսդրության բազմաթիվ դրույթներ, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին և սահմանական դատարանի մեջ անոր նշանակած անձերը անփոփոխ ցեղեցին ընտրություններու արդյունքները։ Հինգերորդ, հուլիսին խորհրդարանը որդեգրեց Աբորինի օրենքը, որ գարկել է Հայաստանի քաղաքացիներուն կվերակցության մասնակցել է, եթե անոնք նախորդ երկու տարիներուն առնվազն մեկ տարի չեն բնակեց Հայաստան։ Այս օրենքը կխախտի Հայաստանի սահմանությունը, որ կվերգելու իրավունք կուտա բոլոր քաղաքացիներուն անկախ Հայաստանի մեջ բնակության դեպովություն են։ Սույն օրենքը տարբեր պատճառներով արտասահմանի բնակող 100,000 Հայաստանի քաղաքացիներ կզրգե ընդրական իրավունքեն։ Սահմանության 8-րդ, 48-րդ և 80-րդ հոդվածները կպաշտպանեն բոլոր չափահաս քաղաքացիներուն ընտրելու իրավունքը առանց բնակության պայման սահմանելու։ Ավելին, 80-րդ հոդվածը հատկապես կսահմանե հիմնական իրավունքներու և ազատություններու վերաբերյալ սույն գլխուն մեջ ամրագրված թրույթներու էությունը անխախտելի է։ Կարևոր է նշել, որ մարդկային իրավանց եվրոպական դատարան փողոքներ բռնան ներկայացնել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ անոր սահմաններեն դուրս բնակող անհատներն ու կազմակերպությունները, պայման չէ, որ թիմոնները ըլլն Հայաստանի քաղաքացի կամ աշխատության հայ։ Էական այն է, որ անոնք կարենան ապացուցել, թե դուժած են արձանագրված խախտումներեն։ Մարդկային իրավանց եվրոպական դատարան պետք է ներկայացվեն հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր գործեր, նկատի ունենալով, որ նման դատական հայցերը կրնան սուղ արժել, անհրաժեշտ է ստեղծել իրավական պաշտպանության հիմնադրամ, փաստաբանական միջոցառումները և անոնց կապված ծախսերը հոգալու համար։ Հարուստ հայերը պետք է արդարացնորեն նվիրատուներ ունենան այդ հիմնադրամին։ Եթե Հայաստանի մեջ կարելի չէ հասնել արդարադատության, ապա զայն պետք է փնտրել հոն, ուր կգործի օրենքի քերակայությունը։ Շնորհակալություն։

Բարի լույս սիրելուն գնդիրներ, դուք գլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր շաբաթ 1 օգոստոսը ժամը 8:46 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ Չերմաստիճանը այսօր գահստի մինչև 29-ի։ Ժամը 9-ին և 10-ին գլսեք օրվան լուրերը հայերենով, 9-րդ Օֆիլ դե Պաժ հայդակիրն է, 9:30 և 13-ին գլսեք շաբթվան լուրերը ֆրանսերենով, 10-րդ Քյարտ Շյուր Տաբլ հայդակիրն է, և 13:45-ին գրգին հայերեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասփռումը։ Ժամը 14-ն հետո էլ մեր հաղորդումներուն գրնակ հետևիլ IPFM-ի գայքեչի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ձեզ IPFM-ի եթերին վրա։

0: Վանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Կորսիկայի խորհրդարանը միացայնությամբ բանացավ մորտեկրեց ինըբաստ Արցախի հայության իրավունքներուն։ Կորսիկայի խորհրդարանը միացայնությամբ մորտեկրեց պատմական բանացավը, որով իր անվերաբախ աջակցությունը գայտնե Արցախի հանրապետության եւ բռնի դեղանված հայ ժողովրդին։ Բանացավը գվերահաստատի Կորսիկայի եւ Հայաստանի միջև պատմական գաբերը և գգադարե հետևյալ հիմնական բահանչները։ Պանդարգյալներու ազատ արձագում, խիստ տադաբարդելով Ադրբեջանի մեջ աբորինապար բահվող հայ քաղաքական պանդարգյալներու անմարդկային պայմաններն ու գամայական տադաբարությունները, խորհրդարանը կբահանչի անոնց անհաբաղ ազատ արձագումը։ Վերադարձի և ինքնորոշման իրավունք գշեշտվի Արցախայության իրենց հայրենի հողերը վերադառնալու ինքնորոշման իրավունքի հարկման, ինչպես նաև ադրբեջանական բոլոր բռնակրավիչ ուժերու հերացման անհրաժեշտությունը միջազգային երաշխիքներու ներքո։ Կորսիկայի խորհրդարանը գոչ կուղե Եվրոպական միության և անդամ պետություններուն օգտագործելու քաղաքական և դիվանագիտական բոլոր միջոցները միջազգային մարդասիրական իրավունքը հարկել դալու համար։ Բանացևին մեջ նաև ընդգծված է, որ գայուն խաղաղությունը չի գրնար գարուցվիլ բռնակրավման, անարդարության և ասկային զդումներու վրա։ Ֆրանսայի գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը ողջունած է Կորսիկայի խորհրդարանին այս պատմական քայլը։ Համագարկող խորհուրդը նշած է, որ այս որոշումը ձանր հարված է Բաքուի բռնապետական կարոզչության, որ գործե չնչել Արցախի հազարամյա հայկական հիշողությունը։ Ադրբեջանի նավթային բռնապետությունը, որ աննախադեպ լկտիությամբ գործե ներգայանալ իբրև ԱԲ կաղուտացման պաշտպան Ֆրանսայի բարակային, մինչ այդ ոչնչացուցած է Արցախի հազարամյա հայկական ներգայությունը, գշարնագե հագահայ ադելության քաղաքականությունը և աբորինապար պանդարգված գբահ է Արցախայության օրինավոր ներգայացուցիչները։ ՍՍԱՖ-ը լիովին գգիսե Կորսիկայի խորհրդարանի այն համոզումը, թե գայուն խաղաղությունը գրնա գարուցվիլ միայն իրավունքի արկումով, իսկ կաղուտացման ու բռնադիրության զոհ դարձած ժողովուրդներուն հետ զորակցությունը քաղաքական և մարդասիրական բարդականություն մնե։ ՍՍԱՖ-ը իր խորին շնորհակալությունը գայտնե Կորսիկայի ընդրված ներգայացուցիչներուն արդարության, ազատության և մարդկային արժանապատվության ինըբաստ իրենց հանձնառության համար, որ հույսի պատկամ մնե հայրենազրկված արցախահայության։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարը ընդունած է Հայաստանի մոտ Ֆրանսայի դեսպան Օլիվիե դյու Կոտինյին դիվանագիտական իր առաքելության ավարտի գաբակցությամբ։ Անոնք քահանագություն հայտնած են վերջին դարիներուն միասնապար իրականացված զավալուն աշխատանքի արդյունքներուն համար, որոնց շնորհիվ հնարավոր դարձած է Հայաստանի և Ֆրանսայի միջև ռազմավարական գործընկերության հաստատումն ու զարգացումը։ Արարատ Միրզոյանը ընդգծած է դեսպան դյու Կոտինյիի անձնական ներդրումը երկկողմ օրագարկի ընդլայման և Հայաստան-Ֆրանսա գործընկերության խորացման մեջ իրականացված աշխատանքներուն և անոր հաջողություն մաղթած է հետագա գործունեության մեջ։ Երեք անդրադարձեր էինք Երևանի և Մոսկվայի միջև Հարավ Կովկասյան երկաթուղիին շուրջ բանավեճին։ Վարչապետը հայտնաձեռնել է հայկական երկաթուղիի կառավարումը ռուսական կողմեն ետ առնել այլընտրանք չունի։ Ան ավել ցուցաձեռնել է գուզեն բարեկամական ձևով լուծել այդ խնդիրը, բայց եթե անհամաձայնությունը լա Հայաստանը իբրև ինքնիշխան երկիր, պետք է հնարավորություն ունենա այդ երկաթուղին օգտագործել այնպես, ինչպես ինքը նպատակահարմար կգտնե, քանի որ երկաթուղին Հայաստանի սեփականությունն է, հայտնաձեր Նիկոլ Փաշինյան։ Աբա իբրև բադասխան ռուսական երկաթուղիներու ընդանուր դնորեն Օլեկ Բելոզերով հայտնաձե, որ ընկերությունը հետևողական օրեն և լիովին կգադարե Հայաստանի մեջ իր բարդավորությունները։ Ան նշած է, որ ռուսական երկաթուղիները ընկերությունը մտադիր է պահպանել Հայաստանի Հանրապետության հետ երկաթուղիի պայմանագրով կնքված պայմանները, եւ եթե Հայաստան թատրեցնի Հարավ-Կովկասյան երկաթուղիի զիջման համաձայնագիրը, ապա պետք է վերադարձնի այն բոլոր ներդրումները զորս ռուսական ընկերությունը գադարաձի 2008-ին մինչ օրս, որ ըստ ռուսական կողմին կգազմե շուրջ $400 միլիոն. Ընդգծելով, որ 2008-ին մինչև 2025 ռուսական երկաթուղիներուն ներդրումները գազմած են ավելի քան $396 միլիոն, ռուսական երկաթուղիներ ընկերության դնորենը միաժամանակ ասաց, թե Հարավ-Կովկասյան երկաթուղին մեծագույն գործադուն է, որ իր 2500 աշխատակիցներու աշխատավարձերը բարբերաբար ցուցակագրած է, աշխատավարձերը բարձրացնելով նաև այս տարվան ապրիլին։ Նիկոլ Փաշինյան նախանցյալ օր դիտել դված էր նաև, որ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղիները ըստ պայմանագրին 30 տարվան ընթացքին պետք էր $500 միլիարդ ներդրում գադարեր Հայաստանի մեջ, շեշտելով, թե Հայաստանը գուզե բարեկամաբար լուծել այս խնդիրը, բայց եթե անհամաձայնությունը լինի, Հայաստանը կգտնա դիմել արբիտրաժային, այսինքն իրավարար դատարանին։ Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանի երկաթուղին վերաբերող այս խոսույթը շատ զարմացուցած է ռուսական ընկերության ղեկավարը, ըստ նոր Հայաստանը ոչ միայն միակողմանիորեն գհրաժարի այս համաձայնագիրն, այլ հատկապես ռուսական կողմեն կբանջի $2 միլիարդ վարձավճար։ Սակայն Փաշինյան $2 միլիարդ գումարի մասին չէր արտահայտված, ան միայն ասաց, որ Հայաստանը իբրև ինքնիշխան երկիր գուզե օգտագործել իր երկաթուղին, այնպես ինչպես նպատակահարմար գտնե։ Հիշեցնեմ, որ հայկական երկաթուղին ռուսական կառավարման հաստատված էր 2008-ին Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք 30 տարվան համար քույկ բարդկի թիմած ծրագիրն ներս։ Մոսվան գդրուկ գմերժե գարավարման փոխանցումը 30 տարի են առաջ։ Ադրբեջանի մեջ կշարունակե փանդարգված մնալ ֆրանսացի գործարար Մարտեն Ղայանը։ Ադրբեջանի վերակնիշ դատարանը անփոփոխ ցկած է ֆրանսացի գործարար Մարտեն Ղայանի 10 տարվան փանդարգության վճիրը, անոր գվերակրվի լրտեսության մեղադրանք։ Հարցը ցակած է Փարիզի եւ Բաքուի միջև լարվածության շրջանին, երբ Ռայան ցերպակալվեցավ դեկտեմբեր 2023-ին Արցախի հայության ցեղային զդումներուն ընթացքին Ֆրանսայի հնչեցուցած քննադատություններուն պատճառով։ Մարտեն Ռայան մարտ 16-ին մեղավոր ջանցված էր իբրև թե Ֆրանսային ինաբաստը դեսություն գադարը ձեր ան մեղադրանքը, որ ամբողջությամբ կմերժվի Ֆրանսայի կողմը։ Անոր հետ թատված էր նաև ադրբեջանցի Ազադ Մամեդլին, որ պետական թավաճանության համար դատաբարդված է 12 տարվան փանդարգության։ Բաքուի համաձայն Ղայան իբրև թե հավաքակրված էր Ադրբեջանի մեջ Ֆրանսայի դեսպանատան աշխատագիտարուն կողմէ դիվանագիտական դեղեկություններ եւ լուսանկարներ հավաքելուն համար։ Ֆրանսայի արդակին գործոստ նախարարությունը խստորեն թադաբարդած է Ադրբեջանի վերակնիշ դատարանի այս որոշումը, զայն որակելով գամայական։ Փարիզ վերահաստատած է, որ գմերժի Ադրբեջանի բոլոր զրբարդությունները եւ գբանչի ֆրանսացի գործարարին անհաբաղ ազատ արձակումը։ Միաժամանակ Ֆրանսայի արդակին կերադեսչությունը դարձյալ զգուշացուցած է իր քաղաքացիները, գոչ ընելով խուսափիլ Ադրբեջան այցելել է գամայական սերպագալություններու եւ անարդար դատավարություններու բարձր վտանգին պատճառով։ Եվ լուրերու ավարդին վերջին հաղորդումը, վաղը գիրագի 2 օգոստոսին France 2-ի արևելյան քրիստոնյաներ Chrétien Orientaux հայդակիրը նվիրված Բիդելլա Երուսաղեմի հայ գղերականներուն։ Դեսանյութը կներկայացնե Սուրբ Արության դաջարը, ուր 4-րդ տարեն ի վեր Երուսաղեմի մեջ ներկայություն ունեցող հայերը հույն ուղապարներուն եւ ֆրանսիսկյան միապանության հետ միասին այդ սրբավայրին պահպաններն են։ Արևելյան քրիստոնյաներ հայդակիրը հետեված է ուրեմն Սուրբ Արության դաջարի հայ միապաններու արորիային։ հայդակիրը գրնակտի դել այս կիրագի, այսինքն վաղը առավոտյան ժամը ին ու գեսին Ֆրանս 2 հեռուստագայանեն։ Սիրիլի ունգ ընդիրները լսեցի կորվան լուրերը, շնորակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախագամի կյանք։

0: Օրվան դուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելուն գնդիրներ։ Կորսիկայի խորհրդարանը միացայնությամբ բանացավ մորտեկրեց ինըբաստ Արցախի հայության իրավունքներուն։ Կորսիկայի խորհրդարանը միացայնությամբ որդեգրեց պատմական բանաձևը, որով իր անվերաբախ աջակցությունը գայտնե Արցախի Հանրապետության եւ բռնի դեղանված հայ ժողովրդին։ Բանաձևը կվերահաստատի Կորսիկայի եւ Հայաստանի միջև պատմական գաբերը եւ կգադարի հետեւյալ հիմնական պահանջները։ Պանդարգյալներու ազատ արձակում Խիստ դադարդելով Ադրբեջանի մեջ աբորինապար բախվող հայ քաղաքական պանդարգյալներու անմարդկային պայմաններն ու գամայական դադարությունները խորհրդարանը կպահանջի անոնց անհաբաղ ազատ արձակումը։ Վերադարձի եւ ինքնորոշման իրավունք գշեշտվի արցախայության իրենց հայրենի հողերը վերադառնալու ինքնորոշման իրավունքի հարկման, ինչպես նաև ադրբեջանական բոլոր բռնակրավիչ ուժերու հերացման անհրաժեշտությունը միջազգային երաշխիքներու ներքո։ Կորսիկայի խորհրդարանը գոչ կուղե Եվրոպական միության և անդամ պետություններուն օգտագործելու քաղաքական և դիվանագիտական բոլոր միջոցները միջազգային մարդասիրական իրավունքը հարկել դալու համար։ Հանացևին մեջ նաև ընդգծված է, որ գայուն խաղաղությունը չի գրնար գարուցվիլ բռնակրավման, անարդարության և ասկային զդումներու վրա։ Ֆրանսայի գազմագերբություններու համագարկող խորուրդը ՍՍԱՖ-ը ողջունած է Կորսիկայի խորհրդարանին այս պատմական կայլը։ Համագարկող խորուրդը նշած է, որ այս որոշումը ձանր հարված է Բաքուի բռնապետական կարոզչության, որ գործե չնչել Արցախի հազարամյա հայկական հիշողությունը։ Ադրբեջանի նավթային բռնապետությունը, որ աննախադեպ լկտիությամբ գործե ներգայանալ իբրև ԱԲԱ կաղուտացման պաշտպան Ֆրանսայի բարակային, մինչ այդ ոչնչացուցած է Արցախի հազարամյա հայկական ներգայությունը, գշարունակե հագահայ ադելության քաղաքականությունը եւ աբորինապար փանդարգված գբահե արցախայության օրինավոր ներգայացուցիչները։ ՍՍԱՖ-ը լիովին գգիսե Կորսիկայի խորհրդարանի այն համոզումը, թե գայուն խաղաղությունը գրնա գարուցվիլ միայն իրավունքի արկումով, իսկ կաղուտացման ու բռնադիրության զոհ դարձած ժողովուրդներուն հետ զորակցությունը քաղաքական և մարդասիրական բարդականություն մնե։ ՍՍԱՖ-ը իր խորին շնորհակալությունը գայտնե Կորսիկայի ընդրված ներգայացուցիչներուն արդարության, ազատության և մարդկային արժանապատվության ինըբաստ իրենց հանձնառության համար, որ հույսի պատկամ մնե հայրենազրկված արցախահայության։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարը ընդունած է Հայաստանի մոտ Ֆրանսայի դեսպան Օլիվիե դյու Կոտինին դիվանագիտական իր առաքելության ավարտի գաբակցությամբ։ Անոնք քննագություն հայտնած են վերջին դարիներուն միասնապար իրականացված զավալուն աշխատանքի արդյունքներուն համար, որոնց շնորհիվ հնարավոր դարձած է Հայաստանի և Ֆրանսայի միջև ռազմավարական գործընկերության հաստատումն ու զարգացումը։ Արարատ Միրզոյանը ընդգծած է դեսպան դյու Կոտինիի անձնական ներդրումը երկկողմ օրագարկի ընդլայման և Հայաստան-Ֆրանսա գործընկերության խորացման մեջ իրականացված աշխատանքներուն և անոր հաջողություն մաղթած է հետագա գործունեության մեջ։ Երեք անդրադարձեր էինք Երևանի և Մոսվայի միջև Հարավ Կովկասյան երկաթուղիին շուրջ բանավեճին։ Վարչապետը հայտնաձեռնել է հայկական երկաթուղիի կառավարումը ռուսական կողմեն ետ առնելը այլընտրանք չունի։ Ան ավել ցուցաձեռնել է գուզեն բարեկամական ձևով լուծել այդ խնդիրը, բայց եթե անհամաձայնությունը լա Հայաստանը իբրև ինքնիշխան երկիր, պետք է հնարավորություն ունենա այդ երկաթուղին օգտագործել այնպես, ինչպես ինքը նպատակահարմար կգտնե, քանի որ երկաթուղին Հայաստանի սեփականությունն է, հայտնաձեր Նիկոլ Փաշինյան։ Աբա իբրև բադասխան ռուսական երկաթուղիներու ընդանուր դնորեն Օլեկ Բելոզերով հայտնաձե, որ ընկերությունը հետևողական օրեն և լիովին կգադարե Հայաստանի մեջ իր բարդավորությունները։ Ան նշած է, որ ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունը մտադիր է պահպանել Հայաստանի Հանրապետության հետ երկաթուղիի պայմանագրով կնքված պայմանները, եւ եթե Հայաստան թատրեցնի Հարավ Կովկասյան երկաթուղիի զիջման համաձայնագիրը, ապա պետք է վերադարձնի այն բոլոր ներդրումները զորս ռուսական ընկերությունը գադարած է 2008-ին մինչ օրս, որ ըստ ռուսական կողմին կգազմե շուրջ $400 միլիոն. Ընդգծելով, որ 2008-ին մինչև 2025 ռուսական երկաթուղիներուն ներդրումները գազմած են ավելի քան $396 միլիոն, ռուսական երկաթուղիներ ընկերության տնօրենը միաժամանակ ասաց, թե Հարավ Կովկասյան երկաթուղին մեծակույն գործադուն է, որ իր 2500 աշխատակիցներու աշխատավարձերը բարբերաբար ցուցակագրած է, աշխատավարձերը բարձրացնելով նաև այս դարվան ապրիլին։ Նիկոլ Փաշինյան նախանցյալ օր դիտել դված էր նաև, որ Հարավ Կովկասյան երկաթուղիները ըստ պայմանագրին 30 դարվան ընթացքին պետք էր $500 միլիարդ ներդրում գադարեր Հայաստանի մեջ, շեշտելով, թե Հայաստանը գուզե բարեկամաբար լուծել այս խնդիրը, բայց եթե անհամաձայնությունը լինի, Հայաստանը կգնա դիմել արբիտրաժային, այսինքն իրավարար դատարանին։ Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանի երկաթուղին վերաբերող այս խոսույթը շատ զարմացուցած է ռուսական ընկերության ղեկավարը, ըստ նոր Հայաստանը ոչ միայն միակողմանիորեն կհրաժարի այս համաձայնագիրն, այլ հատկապես ռուսական կողմեն կբանջի $2 միլիարդ վարձավճար։ Սակայն Փաշինյան $2 միլիարդ գումարի մասին չէր արդայդված, ան միայն ասաց, որ Հայաստանը իբրև ինքնիշխան երկիր գուզե օգտագործել իր երկաթուղին, այնպես ինչպես նպատակահարմար գտնե։ Հիշեցնեմ, որ հայկական երկաթուղին ռուսական կառավարման հաստատված էր 2008-ին Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք 30 դարվան համար քույկ բարդկի թիմած ծրագիրն ներս։ Մոսվան գդրուկ գմերժե գարավարման փոխանցումը 30 տարի են առաջ։ Ադրբեջանի մեջ կշարունակե փանդարգված մնալ ֆրանսացի գործարար Մարտը Ղայանը։ Ադրբեջանի վերակնիշ դատարանը անփոփոխ ցկած է ֆրանսացի գործարար Մարտը Ղայանի 10 դարվան փանդարգության վճիրը, անոր գվերակրվի լրտեսության մեղադրանք։ Հարցը զակած է Փարիզի եւ Բաքուի միջև լարվածության շրջանին, երբ Ռայան ծերպակալվեցավ դեկտեմբեր 2023-ին Արցախի հայության ցեղային զդումներուն ընթացքին Ֆրանսայի հնչեցուցած քննադատություններուն պատճառով։ Մարտեն Ռայան մարտ 16-ին մեղավոր ջանցված էր իբրև թե Ֆրանսային ինաբաստը դեսություն գադարը ձեր ան մեղադրանքը, որ ամբողջությամբ կմերժվի Ֆրանսայի կողմը։ Անոր հետ թատված էր նաև ադրբեջանցի Ազադ Մամեդլին, որ պետական թավաճանության համար դատաբարդված է 12 դարվան փանդարգության։ Բաքուի համաձայն Ղայան իբրև թե հավաքակրված էր Ադրբեջանի մեջ Ֆրանսայի դեսպանատան աշխատագիտարուն կողմէ դիվանագիտական դեղեկություններ եւ լուսանկարներ հավաքելուն համար։ Ֆրանսայի արդակին գործոստ նախարարությունը խստորեն դատաբարդած է Ադրբեջանի վերակնիշ դատարանի այս որոշումը, զայն որակելով գամայական։ Փարիզ վերահաստատած է, որ գմերժի Ադրբեջանի բոլոր զրբարդությունները եւ գբանջի ֆրանսացի գործարարին անհաբաղ ազատ արձակումը։ Միաժամանակ Ֆրանսայի արդակին կերադեսչությունը դարձյալ զգուշացուցած է իր քաղաքացիները, գոչ ընելով խուսափիլ Ադրբեջան այցելել է գամայական ցերպակալություններու եւ անարտար դատավարություններու բարձր վտանգին պատճառով։ Եվ լուրերու ավարտին վերջին հաղորդումը՝ վաղը գիրագի 2 օգոստոսին France 2-ի Արևելյան Քրիստոնյաներ Chrétien Orientaux հայդակիրը նվիրված Բիդելլա Երուսաղեմի հայ գղերականներուն։ Տեսանյութը կներկայացնե Սուրբ Արության դաջարը, ուր 4-րդ տարեն ի վեր Երուսաղեմի մեջ ներկայություն ունեցող հայերը հույն ուղապարներուն եւ ֆրանսիսկյան միապանության հետ միասին այդ սրբավայրին պահպաններն են։ Արևելյան Քրիստոնյաներ հայդակիրը հետեված է ուրեմն Սուրբ Արության դաջարի հայ միապաններու արորիային։ Հայդակիրը գրնակտի դել այս կիրագի, այսինքն վաղը առավոտյան ժամը 9:00-ին France 2 հեռուստագայանեն։ Սիրիլուն գնդիրները լսեցի կորվան լուրերը, շնորակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Որերս իմս հում, ու կյանք ետ խահում, ասես սիրումի խաղ, գիշերներ ուսացնում,

դրանք ամուն տված, ու չգիտեմ այսօր, ուր դեպի ուրվազեմ, հայացքս երկնքին, սիրտս հողին առած.

ալեկոց կյանքից անգերվանել եմ խաղաղ գիշերում, ստեղծել ինձ համար մի աշխարհ անբիծ,

Հոգնել եմ անչար ալեկոց կյանքից, հանգրվանել եմ խաղար գիշերում, ստեղծել ինձ համար մի աշխարհ անպից, և շռայլորեն եմ այն վայելում, հոգնել եմ անչար ալեկոց կյանքից.

0: Օրվան դուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Կորսիկայի խորհրդարանը միացայնությամբ բանացավ մորտեկրեց ինըբաստ Արցախի հայության իրավունքներուն։ Կորսիկայի խորհրդարանը միացայնությամբ որդեգրեց պատմական բանաձևը, որով իր անվերաբախ աջակցությունը գայտնե Արցախի Հանրապետության և բռնի դեղանված հայ ժողովրդին։ Բանաձևը կվերահաստատի Կորսիկայի և Հայաստանի միջև պատմական գաբերը և կգադարի հետևյալ հիմնական պահանջները։ Պանդարգյալներու ազատ արձակում խիստ դադաբարդելով Ադրբեջանի մեջ աբորինապար բախվող հայ քաղաքական պանդարգյալներու անմարդկային պայմաններն ու գամայական դադաբարությունները խորհրդարանը կպահանջի անոնց անհաբաղ ազատ արձակումը։ Վերադարձի և ինքնորոշման իրավունք գշեշտվի արցախայության իրենց հայրենի հողերը վերադառնալու ինքնորոշման իրավունքի հարկման, ինչպես նաև ադրբեջանական բոլոր բռնակրավիչ ուժերու հերացման անհրաժեշտությունը միջազգային երաշխիքներու ներքո։ Կորսիկայի խորհրդարանը գոչ կուղե Եվրոպական միության և անդամ պետություններուն օգտագործելու քաղաքական և դիվանագիտական բոլոր միջոցները միջազգային մարդասիրական իրավունքը հարկել դալու համար։ Բանաձևին մեջ նաև ընդգծված է, որ գայուն խաղաղությունը չի գրնար գարուցվիլ բռնակրավման, անարդարության և ազգային զդումներու վրա։

Ֆրանսայի գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱԵՖ-ը ողջունած է Կորսիկայի խորհրդարանին այս պատմական քայլը։ Համագարկող խորհուրդը նշած է, որ այս որոշումը ձանր հարված է Բաքուի բռնապետական կարուսչության, որ գործը չնչել Արցախի հազարամյա հայկական հիշողությունը։ Ադրբեջանի նավթային բռնապետությունը, որ աննախադեպ լկտիությամբ գործը ներգայանալ իբրև ԱԲԱ կաղուտացման պաշտպան Ֆրանսայի բարակային, մինչ այդ ոչնչացուցած է Արցախի հազարամյա հայկական ներկայությունը, գշարունակե հագահայ ադելության քաղաքականությունը և աբորինապար փանդարգված գբահե արցախայության օրինավոր ներկայացուցիչները։ ՍՍԱԵՖ-ը լիովին գգիսե Կորսիկայի խորհրդարանի այն համոզումը, թե գայուն խաղաղությունը գրնա գարուցվիլ միայն իրավունքի արկումով, իսկ կաղուտացման ու բռնադիրության զոհ դարձած ժողովուրդներուն հետ զորակցությունը քաղաքական և մարդասիրական բարդականություն մնե։ ՍՍԱԵՖ-ը իր խորին շնորհակալությունը գահայտնե Կորսիկայի ընդրված ներկայացուցիչներուն արդարության, ազատության և մարդկային արժանապատվության ինըբաստ իրանց հանցնարության համար, որ հույսի պատկամ մնե հայրենազրկված արցախահայության։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարը ընդունած է Հայաստանի մոտ Ֆրանսայի դեսպան Օլիվիե դյու Կոտինին դիվանագիտական իր առաքելության ավարտի գաբակցությամբ։ Անոնք քահանագություն հայտնած են վերջին դարիներուն միասնապար իրականացված զավալուն աշխատանքի արդյունքներուն համար, որոնց շնորհիվ հնարավոր դարձած է Հայաստանի և Ֆրանսայի միջև ռազմավարական գործընկերության հաստատումն ու զարգացումը։ Արարատ Միրզոյանը ընդգծած է դեսպան դյու Կոտինիի անձնական ներդրումը երկկողմ օրագարկի ընդլայման և Հայաստան-Ֆրանսա գործընկերության խորացման մեջ իրականացված աշխատանքներուն և անոր հաջողություն մաղթած է հետագա գործունեության մեջ։ Երեք անդրադարձեր էինք Երևանի և Մոսկվայի միջև Հարավ Կովկասյան երկաթուղիին շուրջ բանավեճին։ Վարչապետը հայտնաձեռնել է հայկական երկաթուղիի կառավարումը ռուսական կողմեն ետ առնելը այլընտրանք չունի։ Ան ավել ցուցաձեռնել է գուզեն բարեկամական ձևով լուծել այդ խնդիրը, բայց եթե անհամաձայնությունը լա Հայաստանը իբրև ինքնիշխան երկիր, պետք է հնարավորություն ունենա այդ երկաթուղին օգտագործել այնպես, ինչպես ինքը նպատակահարմար կգտնե, քանի որ երկաթուղին Հայաստանի սեփականությունն է, հայտնաձեր Նիկոլ Փաշինյան։ ԱԲԱ իբրև պատասխան ռուսական երկաթուղիներու ընդհանուր դնորեն Օլեգ Բելոզերով հայտնած է, որ ընկերությունը հետևողականորեն և լիովին կգադարե Հայաստանի մեջ իր բարդավորությունները։ Ան նշած է, որ ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունը մտադիր է պահպանել Հայաստանի Հանրապետության հետ երկաթուղիի պայմանագրով կնքված պայմանները, և եթե Հայաստան թատրեցնե Հարավ Կովկասյան երկաթուղիի զիջման համաձայնագիրը, ԱԲԱ պետք է վերադարձնե այն բոլոր ներդրումները, զորս ռուսական ընկերությունը գադարած է 2008-ին մինչ օրս, որ ըստ ռուսական կողմին կգազմե շուրջ $400 միլիոն։ Ընդգծելով, որ 2008-ին մինչև 2025 ռուսական երկաթուղիներուն ներդրումները գազմած են ավելի քան $396 միլիոն, ռուսական երկաթուղիներ ընկերության դնորենը միաժամանակ ասաց, թե Հարավ Կովկասյան երկաթուղին մեծակույն գործադուն է, որ իր 2500 աշխատակիցներու աշխատավարձերը բարբերաբար ցուցակագրած է, աշխատավարձերը բարձրացնելով նաև այս դարվան ապրիլին։ Նիկոլ Փաշինյան նախանցյալ օր դիտել դված էր նաև, որ Հարավ Կովկասյան երկաթուղիները ըստ պայմանագրին 30 տարվան ընթացքին պետք էր $500 միլիարդ ներդրում գադարեր Հայաստանի մեջ, շեշտելով, թե Հայաստանը գուզե բարեկամաբար լուծել այս խնդիրը, բայց եթե անհամաձայնությունը լա Հայաստանը գրնա դիմել արբիտրաժային, այսինքն իրավարար դատարանին։
Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանի երկաթուղին վերաբերող այս խոսույթը շատ զարմացուցած է ռուսական ընկերության ղեկավարը, ըստ նոր Հայաստանը ոչ միայն միագողմանի օրեն գհրաժարի այս համաձայնագիրն, այլ հատկապես ռուսական կողմեն կբանջի 2 միլիարդ դոլարի վարձավճար։ Սակայն Փաշինյան 2 միլիարդ դոլար գումարի մասին չէր արդայդված, ան միայն ասաց էր, որ Հայաստանը իբրև ինքնիշխան երկիր գուզե օգտագործել իր երկաթուղին, այնպես ինչպես նպատակահարմար գտնե։ Հիշեցնեմ, որ հայկական երկաթուղին ռուսական կառավարման հաստատված էր 2008-ին Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք 30 դարվան համար քույկ բարդկի թիմած ծրագիրն ներս։ Մոսվան գդրուկ գմերժե գարավարման փոխանցումը 30 տարի են առաջ։ Ադրբեջանի մեջ կշարունակե փանդարգված մնալ ֆրանսացի կորձարար Մախտը Ղայանը։ Ադրբեջանի վերակնիշ դատարանը ամփոփող ցկած է ֆրանսացի կորձարար Մախտը Ղայանի 10 դարվան փանդարգության վճիրը, անոր գվերակրվի լրտեսության մեղադրանք։ Հարցը զակած է Փարիզի և Բաքուի միջև լարվածության շրջանին, երբ Ռայան ցերպակալվեցավ դեկտեմբեր 2023-ին Արցախի հայության ցեղային զդումներուն ընթացքին Ֆրանսայի հնչեցուցած քննադատություններուն պատճառով։ Մախտեն Ղայան մարտ 16-ին մեղավոր ճանցված էր իբրև թե Ֆրանսային ինաբաստր դեսություն գադարը ձեր ան մեղադրանքը, որ ամբողջությամբ կմերժվի Ֆրանսայի կողմը։ Անոր հետ թատված էր նաև ադրբեջանցի Ազադ Մամեդլին, որ պետական թավաճանության համար թատաբարդված է 12 դարվան փանդարգության։ Բաքուի համաձայն Ղայան իբրև թե հավաքակրված էր Ադրբեջանի մեջ Ֆրանսայի դեսպանատան աշխատագիտություն կողմէ դիվանագիտական դեղեկություններ և լուսանկարներ հավաքելուն համար։ Ֆրանսայի արդակին գործոստ նախարարությունը խստորեն թադաբարդած է Ադրբեջանի վերակնիշ դատարանի այս որոշումը, զայն որակելով գամայական։ Փարիզ վերահաստատած է, որ գմերժե Ադրբեջանի բոլոր զրբարդությունները և կբանջի ֆրանսացի գործարարին անհաբաղ ազատ արձակումը։ Միաժամանակ Ֆրանսայի արդակին կերադեսչությունը դարձյալ զգուշացուցած է իր քաղաքացիները, գոչ ընելով խուսափիլ Ադրբեջան այցելել է գամայական սերպագալություններու և անարդար տադավարություններու պարձր վդանքին բաճարով։ Եվ լուրերու ավարդին վերջին հաղորդումը, վաղը գիրագի 2 օգոստոսին Ֆրանս դույի արևելյան քրիստոնյաներ Քրետյան օրիանտո հայդակիրը նվիրված բիդելլա Երուսաղայմի հայ գղերագաններուն։ Դեսանյութը կներկայացնե Սուրբ Արության դաջարը, ուր 4-րդ տարեն ի վեր Երուսաղեմի մեջ ներկայություն ունեցող հայերը հույն ուղապարներուն և ֆրանսիսկյան միապանության հետ միասին այդ սրբավայրին պահպաններն են։ Արևելյան քրիստոնյաներ հայդակիրը հետևած է ուրեմն Սուրբ Արության դաջարի հայ միապաններու արորյային։ Հայդակիրը գրնակտիդել այս կիրագի, այսինքն վաղը արավոդյան ժամը 9:30-ին Ֆրանս դու հերուսագայանեն։ Սիրիլ ունգնդիրները լսեցի կորվան լուրերը, շնորակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ծածկում, կորացել էր կորածները, դատարկության լուսանցքում, փչացել ու չքացել, քչ

կարծում ես այդ անցերն է անդասում բատուհանի, այդ ապսոսանի խոսկեր է կարծում

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Կորսիկայի խորհրդարանը միացայնությամբ բանացավ մորտեգրեց ինըբաստ Արցախի հայության իրավունքներուն։ Կորսիկայի խորհրդարանը միացայնությամբ մորտեգրեց պատմական բանացավը, որով իր անվերաբախ աջակցությունը գայտնե Արցախի հանրապետության եւ բռնի դեղանված հայ ժողովրդին։ Պանացևը գվերահաստատի Կորսիկայի եւ Հայաստանի միջև պատմական գաբերը եւ գգադարե հետեւյալ հիմնական պահանջները։ Պանդարգյալներու ազատ արձակում, խիստ դադաբարդելով Ադրբեջանի մեջ աբորինապար բախվող հայ քաղաքական պանդարգյալներու անմարդկային պայմաններն ու գամայական դադավարությունները, խորհրդարանը գպահանջի անոնց անհաբաղ ազատ արձակումը։ Վերադարձի եւ ինքնորոշման իրավունք գշեշտվի արցախայության իրենց հայրենի հողերը վերադառնալու ինքնորոշման իրավունքի հարկման, ինչպես նաեւ ադրբեջանական բոլոր բռնակրավիչ ուժերու հերացման անհրաժեշտությունը միջազգային երաշխիքներու ներքո։ Կորսիկայի խորհրդարանը գոչ կուղե Եվրոպական միության եւ անտամ պետություններուն օգտագործելու քաղաքական եւ թիվանագիտական բոլոր միջոցները միջազգային մարդասիրական իրավունքը հարկել դալու համար։ Պանացևին մեջ նաև ընդգծված է, որ գայուն խաղաղությունը չի գրնար գարուցվիլ բռնակրավման, անարդարության և ասկային զդումներու վրա։ Ֆրանսայի գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱԵՖ-ը ողջունած է Կորսիկայի խորհրդարանին այս պատմական քայլը։ Համագարկող խորհուրդը նշած է, որ այս որոշումը ձանը հարված է Բաքուի բռնապետական կարուսչության, որ գործե չնչել Արցախի հազարամյա հայկական հիշողությունը։ Ադրբեջանի նավթային բռնապետությունը, որ աննախադեպ լկտիությամբ գործե ներգայանալ իբրև ԱԲԱ կաղուտացման պաշտպան Ֆրանսայի բարակային, մինչ այդ ոչնչացուցած է Արցախի հազարամյա հայկական ներգայությունը, գշարունակե հագահայ ադելության քաղաքականությունը եւ աբորինապար փանդարգված գբահե արցախայության օրինավոր ներգայացուցիչները։ ՍՍԱԵՖ-ը լիովին գգիսե Կորսիկայի խորհրդարանի այն համոզումը, թե գայուն խաղաղությունը գրնա գարուցվիլ միայն իրավունքի արկումով, իսկ քաղուտացման ու բռնադիրության զոհ դարձած ժողովուրդներուն հետ զորակցությունը քաղաքական եւ մարդասիրական բարդականություն մնե։ ՍՍԱԵՖ-ը իր խորին շնորհակալությունը գայտնե Կորսիկայի ընդրված ներգայացուցիչներուն արդարության, ազատության եւ մարդկային արժանապատվության ինըբաստ իրենց հանձնառության համար, որ հույսի պատկամ մնե հայրենազրկված արցախահայության։ Հայաստանի արդակին կորձոս նախարարը ընդունած է Հայաստանի մոտ Ֆրանսայի տեսպան Օլիվիե դյու Կոտինին թիվանագիտական իր առաքելության ավարտի գաբակցությամբ։ Անոնք քննագություն հայտնած են վերջին դարիներուն միասնապար իրականացված զավալուն աշխատանքի արդյունքներուն համար, որոնց շնորհիվ հնարավոր դարձած է Հայաստանի եւ Ֆրանսայի միջև ռազմավարական գործընկերության հաստատումն ու զարգացումը։ Արարատ Միրզոյանը ընդգծած է տեսպան Դիկոտինիի անձնական ներդրումը երկկողմ օրագարկի ընդլայման եւ Հայաստան-Ֆրանսա գործընկերության խորացման մեջ իրականացված աշխատանքներուն եւ անոր հաջողություն մաղթած է հետագա գործունեության մեջ։ Երեք անդրադարձեր էինք Երևանի եւ Մոսկվայի միջև Հարավ Կովկասյան երկաթուղիին շուրջ բանավեճին։ Վարչապետը հայտնաձեռնել է հայկական երկաթուղիի գարավարումը ռուսական կողմեն ետ առնել այլընտրանք չունի։ Ան ավելցուցաձեռնել է գուզեն բարեկամական ձևով լուծել այդ խնդիրը, բայց եթե անհամաձայնությունը լա Հայաստանը իբրև ինքնիշխան երկիր, պետք է հնարավորություն ունենա այդ երկաթուղին օգտագործել այնպես, ինչպես ինքը նպատակահարմար կգտնե, քանի որ երկաթուղին Հայաստանի սեփականությունն է, հայտնած էր Նիկոլ Փաշինյան։ Աբա իբրև բադասխան ռուսական երկաթուղիներու ընդհանուր դնորեն Օլեգ Բելոզերով հայտնած է, որ ընկերությունը հետևողականորեն և լիովին կգադարե Հայաստանի մեջ իր բարդավորությունները։ Ան նշած է, որ ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունը մտադիր է պահպանել Հայաստանի Հանրապետության հետ երկաթուղիի պայմանագրով կնքված պայմանները, եւ եթե Հայաստան թատրեցնի Հարավ-Կովկասյան երկաթուղիի զիջման համաձայնագիրը, ապա պետք է վերադարձնի այն բոլոր ներդրումները զորս ռուսական ընկերությունը գադարած է 2008-ին մինչ օրս, որ ըստ ռուսական կողմին կգազմե շուրջ $400 միլիոն. Ընդգծելով, որ 2008-ին մինչև 2025 ռուսական երկաթուղիներուն ներդրումները գազմած են ավելի քան $396 միլիոն, ռուսական երկաթուղիներ ընկերության տնօրենը միաժամանակ ասաց, թե Հարավ-Կովկասյան երկաթուղին մեծագույն գործադուն է, որ իր 2500 աշխատակիցներու աշխատավարձերը բարբերաբար ցուցակագրած է, աշխատավարձերը բարձրացնելով նաև այս դարվան ապրիլին։ Նիկոլ Փաշինյան նախանցյալ օր դիտել դված էր նաև, որ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղիները ըստ պայմանագրին 30 տարվան ընթացքին պետք էր $500 միլիարդ ներդրում գադարեր Հայաստանի մեջ, շեշտելով, թե Հայաստանը գուզե բարեկամաբար լուծել այս խնդիրը, բայց եթե անհամաձայնությունը լա Հայաստանը գրնա դիմել արբիտրաժային, այսինքն իրավարար դատարանին։ Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանի երկաթուղին վերաբերող այս խոսույթը շատ զարմացուցած է ռուսական ընկերության ղեկավարը, ըստ նոր Հայաստանը ոչ միայն միագողմանիորեն գհրաժարի այս համաձայնագիրն, այլ հատկապես ռուսական կողմեն կբանջի $2 միլիարդ վարձավճար։ Սակայն Փաշինյան $2 միլիարդ գումարի մասին չէր արտահայտված, այն միայն ասաց էր, որ Հայաստանը իբրև ինքնիշխան երկիր գուզե օգտագործել իր երկաթուղին, այնպես ինչպես նպատակահարմար գտնե։ Հիշեցնեմ, որ հայկական երկաթուղին ռուսական կառավարման հաստված էր 2008-ին Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք 30 տարվան համար քույկ բարդկի թիմած ծրագիրն ներս։ Մոսվան գդրուկ գմերժե գարավարման փոխանցումը 30 տարի են առաջ։ Ադրբեջանի մեջ կշարունակե փանդարգված մնալ ֆրանսացի գործարար Մարտին Ղայանը։ Ադրբեջանի վերակնի շտադարանը անփոփոխ ցկաձե ֆրանսացի գործարար Մարտին Ղայանի 10 տարվան փանդարգության վճիրը, անոր գվերակրվի լրտեսության մեղադրանք։ Հարցը զակաձե Փարիզի եւ Բաքուի միջև լարվածության շրջանին, երբ Ռայան ցերպակալվեցավ դեկտեմբեր 2023-ին Արցախի հայության ցեղային զդումներուն ընթացքին Ֆրանսայի հնչեցուցած քննադատություններուն պատճառով։ Մարտին Ղայան մարտ 16-ին մեղավոր ջանցված էր իբրև թե Ֆրանսային ինաբաստր դեսություն գադարը ձեր ան մեղադրանքը, որ ամբողջությամբ կմերժվի Ֆրանսայի կողմը։ Անոր հետ թատված էր նաև ադրբեջանցի Ազադ Մամեդլին, որ պետական թավաճանության համար թատաբարտված է 12 տարվան փանդարգության։ Բաքուի համաձայն Ղայան իբրև թե հավաքակրված էր Ադրբեջանի մեջ Ֆրանսայի դեսպանատան աշխատագիտարուն կողմէ դիվանագիտական դեղեկություններ եւ լուսանկարներ հավաքելուն համար։ Ֆրանսայի արդակին գործոս նախարարությունը խստորեն թադաբարդած է Ադրբեջանի վերակննի շտադարանի այս որոշումը, զայն որակելով գամայական։ Փարիզ վերահաստատած է, որ գմերժե Ադրբեջանի բոլոր զրբարդությունները եւ գբանջի ֆրանսացի գործարարին անհաբաղ ազատ արձակումը։ Միաժամանակ Ֆրանսայի արդակին կերադեսչությունը դարձյալ զգուշացուցած է իր քաղաքացիները, գոչ ընելով խուսափիլ Ադրբեջան այցելելը գամայական սերպագալություններու եւ անարդար տադավարություններու բարձր վտանգին պատճառով։ Եվ լուրերու ավարդին վերջին հաղորդումը, վաղը գիրագի 2 օգոստոսին Ֆրանս Դյուի արևելյան քրիստոնյաներ Քրիստոն Օրիանտո հայդակիրը նվիրված Բիդելլա Երուսաղեմի հայ գղերագաններուն։ Տեսանյութը կներկայացնե Սուրբ Արության դաջարը, ուր 4-րդ տարեն ի վեր Երուսաղեմի մեջ ներկայություն ունեցող հայերը հույն ուղապարներուն եւ ֆրանսիսկյան միապանության հետ միասին այդ սրբավայրին պահպաններն են։ Արևելյան քրիստոնյաներ հայդակիրը հետեված է ուրեմն Սուրբ Արության դաջարի հայ միապաններու արորիային։ հայդակիրը գրնակտի դել այս կիրագի, այսինքն վաղը առավոտյան ժամը 9:00-ին France 2 հեռուստագայանեն։ Սիրիլի ունգնդիրները լսեցի կորվան լուրերը, շնորակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարև սիրելի ընկերներ, դուք լսեք հաղորդիչ տարի հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կընակ մեզ լսել նաև Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր app-ի միջոցով ուրալուր գտնվիք։ Այսօր շատ յուրահատուկ հայտագիր պիտի ներկայացնենք ձեզ, քանի որ այսօր եւ վաղը 11-12 ապրիլին Փարիզի մեջ Սփյուռքի զորաշարժի խորհրդաժողով տեղի ունենա նվիրված ազգային ներկա մարտահրավերներուն։ Խորհրդաժողովին կմասնակցին ավելի քան 25 երկիրները, շուրջ 150 ներկայացուցիչներ, որոնց շարքին համայնքային առաջնորդներ, կազմակերպությանց պատասխանատուներ, հանրային քաղաքական գործիչներ, գիտնականներ, մասնագետներ, գործարարներ և երիտասարդներ։ Կայանալիք խորհրդաժողովին նպատակն է հավաքաբար քննարկել իրավիճակը, զորաշարժի ենթարկել Սփյուռքը, որպեսզի կարելի լինի ձևավորել միասնական ու նպատակաուղված կեցվածք ի պաշտպանություն և հզորացում Հայաստանի պետության, հայկական Սփյուռքին և առհասարակ հայկական շահերին, շահերուն և հայդատին։ Դուք այսօր կրնաք հերակա մասնակցիլ այս խորհրդաժողովի բացմանը մեր ուղակի եթերի միջոցով կամ մեր Facebook Live-ի միջոցով։ Ապա քյարցյուղ տաբլեն վերջ ամբողջ օրվա ընթացքին դուք կրնաք հետևիլ կայանալիք կլոր սեղաններուն, որոնք պիտի քննարկեն տարբեր նյութեր, ինչպես Սփյուռքի ռազմավարական տերը ազգային հիմնախնդիրներու լուծման գործին մեջ և քաղաքական օրակարգը, ազգային արժեքներու և հայոց եկեղեցվո կարևորությունը Սփյուռքի մեջ հայկական ինքնության պահպանման առումով նոր իրավիճակի մարտահրավերները, Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններու հիմնահարցեր և հորիզոններ, Սփյուռքը իբրև հայկական աշխարհի փափուկ ուժի բաղադրամաս, Սփյուռքի զորաշարժ և վերաշխուժացում հանուն համահայկական նպատակներու։ Այս աշխատանքներուն դու կրնաք հետևիլ մեր Facebook Live-ի միջոցով 2 օրերու ընթացքին։ Սիրելի ընկերներ, հետևենք Սփյուռքի զորաշարժի խորհրդաժողովի բացման արարողության։

0: Գերաշնոր սրբազան հայրեր, մեծարքո նախակա Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հարգելի հյուրեր, սիրելի հայրենագիցներ, բարի եկած եք բոլորդ Փարիզի հեղինակավոր Maison de la Mutualité համալիրը, որ կառուցված է 1929-1931 թվականներուն։ Այս վայրը քաղաքական, հասարակական եւ մշակութային նշանակելի գետրոն մնե։ Այս շենքին մեջ դերի ունեցած են բազմական բազմաթիվ ուշագրավ դեպքեր։ Այստեղ արձագանքած են արդարության համար բայկարող մեծակույն ցայներ, ինչպես 1965-ին Մարտին Լյութեր Քինգի ելույթը բազմահազար մասնակիցներու ներկայությամբ։ Այսօր մենք կհավաքվենք իբրև մեկ ժողովուրդ, թեև աշխարհով մեկ սփռված։ Քանի որ Սփյուռք Հայաստան գաբը գենսական նշանակություն ունի մեր ազգային քոյության համար, այս վայրին մեջ մեր միախմբվելը ինքնին մեր գամքին եւ հանցնարարության վկայությունն է։ Ուստի անհրաժեշտ է ընդգծել, որ Սփյուռքը լոկ բնակավայր չէ, այլ մեր ազգային ինքնության գենտանի վահանը եւ հայրենիքի անտեսանելի, բայց հզոր սահմանը։ Հետևաբար մեր հանցնարարությամբ եւ խորունկ հավատքով այս խորհրդաժողովը գտառնա առիթ զորացնելու այդ գաբերը եւ առաջ տանելու նոր նախաձեռնություններ իսպաս մեր ժողովրդի աբակային։ Խորհրդաժողովին ներգայ են 150 մասնագից, որոնք կներգայացնեն 25 երկիրներ. Հայաստան, Արցախ, Ֆրանսա, Անգլիա, Հունաստան, Ավստրիա, Լյուքսեմբուրգ, Ռուսիա, Բելգիկա, Շվեդ, Շվեյցարիա, Իսպանիա, Գիբրոս, Գերմանիա, Իտալիա, Բուլգարիա, Հոլանդա, Չեխիա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ իր արևմտյան եւ արևելյան ափերով, Կանադա, Արժանտին, Ուրուգվայ եւ նույնիսկ Բարսկաստանեն, Սուրյահեն եւ Լիբանանեն։ Այժմ խոսքը գպոխանցեմ խորհրդաժողով համատրող գազմի անդամ Հովսեփ Տերքևորքյանին։
1: Արքելի ներգաներ, այսօր այս տահլիճին մեջ համախմբված են աշխարհի 25 երկիրները ժամանած ավելի քան 150 մասնակիցներ։ Սակայն այս հավաքը միայն թիվերու արձանագրություն մը չէ, ան գմարմնավոր է Սփյուռքի տասնամյակներու երկարաշունչ նվիրումին ու աշխատանքի գենտանի շարունակությունը։ Այն Սփյուռքին, որ սերունդ առ սերունդ եղած է հայ ինքնության գրող, ասկային բանջարդիրության առաջամարտիկ, մշակույթի ու լեզվի շունչ բահբանող եւ հայրենիքի ու Արցախին բարոյական, նյութական եւ քաղաքական հենարան։ Մեր համայնքները կառուցած են հաստատություններ, դպրոցներ, մամուլ ու գազմագերբություններ, բահած են ասկային հիշողությունը, բարձրացած են հայության ցայնը միջազգային բեմերու վրա և հավակական կամքով վերածած են ցավը գազմագերբված ուժի։ Այսօր այստեղ մեզ կհամախմբե մեր հայրենիքի եւ ասկի արչեվ ծարածած օրհասական դակնաբի քիդակցությունը։ Մենք կգտնվենք մեր պատմության ամենաճակատագրական հանգրվաններեն մեգուն արչեվ, ուր հայկական pedagogian հիմքերը գսասանին, իսկ ասկային ինքնությունը հայկական իշխանություններու կողմէ գենտարգվի նպատակաուղված ու հետևողական հարցակումներու։ Այս աբասկային ընթացքին ամենացավալի դրսևորումն է Սփյուռքի համար գարմիրքից եղող հայոց ցեղասպանության նսեմացման փորձը։ Սփյուռքը երբեք չի գնար հանդուրժել Թուրքիո եւ Ադրբեջանի կողմէ բարդատրված Արցախի եւ մեր պատմական անժամանցելի իրավունքներու զիջումը հանուն անորոշ ու ստորացուցիչ խաղաղության։ Նույնքան մտահոգիչ է իշխանություններու սանսաձերծած բայկարը հայարակելական Սուրբ Եկեղեցու դեմ։ Մենք գիտենք, երբ գթիրախորվի եկեղեցին, թիրախի դակ կհայտնվի հայ ինքնության ողնաշարը։ Այս ամբողջ դակնաբի գիզագետին կմնա Արցախը, մեր չմարող վերքը եւ բայկարի հիմնական առանցքը։ Արցախի հայատապումը եւ բռնակրավումը մեր ժամանակներում մեծակույն ողբերգությունն են։ Սակայն մենք չենք պատրաստվի ընդունիլ զայն որպես վերջագետ։ Մինչ Հայաստանի իշխանությունները թավատրական ընթացքով կհրաժարին Արցախեն, Սպյուռքի զորաշարժը իր բոլոր հոսանքներով պետք է դառնա այն հզոր ցայնը, որ միջազգային բեմերու վրա կհետապնդե Արցախի ժողովրդի ամբողջական իրավունքները։ Հայաստանը Սպյուռք հարաբերությունների գծով մենք ականատեսնենք մտահոգիչ իրողությանը, ուր Հայաստանի իշխանությունները կփորձեն ամենօր անդեսել, բարակդել եւ արհամարել գազմագերբված Սպյուռքի դասնամյակներու վաստակը, վտանգելով մեր հավաքական ուժագանությունը։ Մեր տշնամիներուն հաջողանալու միտող այս քաղաքականությունը ոչ միայն չի նպաստեր Հայաստանը Սպյուռք համագործակցության, այլև համագարկված գերբով գկանտե մինչև օրս համադեղ չանկերով գառուցվածը։ Ավելին, այս ընդանուր ընթացքը իր գործանարար աստեցություն ունի նաև սպյուռքայության վրա, խորացնելով հուսալկությունը, խախտելով Հայաստանի պետության հանդեպ վստահությունը, ստեղծելով ինքնության ճգնաժամ, թուլացնելով համայնքային գարույցներու համախմբումը եւ ստեղծելով սպյուռքայության որոշ շերտերու մոտ ինքնամփոփման վտանգավոր մթնոլորտը։ Այս իրողությունները լույսին տակ այս ճգնաժամային օրերուն, այսօր, այս խորհրդաժողովը ժամանակը չէ Սպյուռքի աբակայի շուրջ դեսական քննարկումներու, գամ դեպի հայրենիք ուղղվող բարեգործության փոքր ներդրումներու մասին խոսելու։ Սպյուռքը պետք է հանդես գա որպես լիարժեք քաղաքական աշխուժ գործոն, որպեսզի միասնապար կանխենք հայրենիքի մեր ազգի ինքնության գորուստը։ Մեր օրագարկը պետք է լա հստակ ու անթրթվելի, հիմնված համասկային դիմադրության վրա։ Մենք բարդավոր ենք հագաստել մեր հայրենիքի բեդության եւ ազգային ինքնության դեմ ուղված յուրաքանչյուր քայլի եւ ստեղծել ամուր բատնեշ մեր ազգի իրավունքներուն, եկեղեցու եւ արժեքներուն շուրջ։ Սակայն այս ժորաշարժը պետք է սահմանապակվի որպես հագաստեցություն միայն, հագատարծություն միայն, ան պետք է ունենա ամուր ենթահող, քաղաքապարական, բարոյական եւ գազմագերբական, պետք է լա արժեք ստեղծող ու աբակայագերտ շարժում, որ գմիավոր է մեր համայնքները ոչ միայն ընդեմ վտանգներու, այլ հանուն ծրագրված վերելքի։ Հարկելի ներկաներ, այս խորհրդաժողովի ընթացքին բարդավոր ենք լալ անգեղծ ու համարձակ մեր ախտորոշման ու առաջարկներու մեջ։ Այս խորհրդաժողովը պետք է լա այն հաստատուն մեկնագետը, ուր գեգսկսի Սպյուռքի իրական զորաշարժը ամուր ծրագրով, բադասխանադու գազմագերբումով եւ համասկային հավատքով։ Հարաճ դեպի գազմագերբված զորաշարժ հանուն հայության, անվտանգ, ազգային եւ արժանապատիվ աբակային։ Շնորհակալություն։
2: Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն սրբո, ամեն։ Հայրապետական օրհնությամբ ու քրիստոնյական չեմ սիրով ողջունենք Մեծիդան ընգիլիգյո կաթողիկոսության Անտիլիասի մայրաբանկեն, ներկա համակումարին բոլոր մասնագիտները։ Գաբրինք դակնաբալից ժամանակներու մեջ Հայաստանը ու Սպյուռքը եւ ընդհանրապես մեր ժողովուրդը թիմակրավող դակնապներուն ու մարդահրավերներուն իրադես ու համաբարփակ քննարկումներու նվիրված ներկա նախաձեռնությունը գնեգադենք աժմիական ու հրամայական։ Մեր խոսքը կուզենք սկսիլ հարցատրումով, որ մեկնագետը ու մղիչ ուժը հարգևոր դառնա համակումարի մոտեցումներում ու արժևորումներում. Ուր է այսօր սպիրկը, հրապերապար ինք իրեն, Հայաստանին և մեր ազգին ընդհանրական դակնապներում ու իդիալներում։ Իրաբաշտ ինքնահայեցողությունը ու առարգայական ինքնակնությունը հերու սկացական ու միագողմանի թատումները էյական են մեր թիմակրաբաց խնդիրներում և մարդահրավերներում ճիշտ ախտաճանաչումը կատարելու և համապատասխան ուղեկիցմը ճշտելու համար։ Անորանալի իրողություն է, որ ցեղասպանութենեն հետո մեր ժողովուրդի ծրված ու անոթևան զավակները գազմագերպ համայնքներու վերաձելու և եկեղեցվո, թբրոցի, ագումպի ու մշակույթի ճամփով և ձով զողողությամբ հայու ինքնությունը բահելու և մեր բահանչադիրությունը հետապնդելու կծով եկեղեցին ուսակցությունները ու միությունները ճշտորոշիչ թեր կատարեցին։ Այսօր, սակայն, դարբեր պատկեր կպարզե սպիրկը։ Ան դարբեր մարդահրավերներու թիմաց է, համաշխարհայնացած աշխարհի մեջ, ուր արժեքները նահանջի մեջ են, ու ազգային ինքնությունները գորուստի ենթակա։ Հետևաբար, սպիրկի ինքնակննական արժևորումը ու մեր կարույցներուն նպատակի ու գործունեության վերադեսությունը ու վերագենսավորումը կնկատենք անհետացկելի։ Այլևս չենք կրնար գարձադիբերով, մաշած մտածելագերբերով ու հինցած գործելագերբերով մեր հավաքական կյանքը կազմագերբել, երիտասարդությունը մեր շուրջ պահել, նոր սերունդներուն ազգային շունչ փոխանցել ու ազգային իդյաններով շաղախել, երբ մեր մոտեցումները այսօր համահունչ չեն ներկա պայմաններում ու պահանջներում։ Այս 2023 և 24 տարիները մենք հայրապետական հռչակագրով հռչակեցինք սպիրկի վերակազմակերպման տարիներ։ Այս գործընթացը հարգևոր շարունակվի, մեկ կողմեն գարչած մնալով մեր արմատներուն և մյուս կողմեն նոր աշխարհայացքներու ու հորիզոններու բանալով մեր հավաքական կյանքը։ Սպիրկը երբեք իր յուրահատուկ օրակարգը չէ ունեցած, բացի ապրիլ 24-ի և ճակատագրական բահերում համայնքային պատասխանատուներու միջև կատարված հավաքական խորհրդակցություններեն ու միացյալ հայտարարություններեն։ Համասպյուրքյան օրագարգիմը ձևավորումը ու մտածողության մշակումը գնկատենք անհրաժեշտ։ Բայելով համթերց իրենց յուրահատկությունը, անոնք պետք է անանչադելի ու լրացուցիչ մասը դառնան համահայկական օրագարգի ու մտածողության։ Հայաստանի վերանկախացումեն հետո Հայաստան սպիրկ հարաբերությունը նպատակասլաց չեղավ երբեք։ Ան չունեցավ ամուր խորք ու հենք, հստակ մեթոդ ու նպատակ։ Պաստորեն անմնաց բիզնեսային ու տուրիստական ոլորտներում մեջ ու չթարցավ հատկապես մշակութային, քաղաքական ու տնտեսական մարզերեն ներս ծրագրված ու համաբարփակ գործակցություն ստեղծող նախաձեռնություն։ Հայաստանը չգրցավ ճիշտ կերպով օգտագործել սպյուրքի ներուժը ու անոր քաղաքական կարևոր գործոն ըլլալու իրողությունը։ Մյուս կողմեն, սպյուրքը հսկա ներդրում կատարեց Արցախին և Հայաստանին, սակայն հայրենաշինության պերած սպյուրքի գործոն մասնակցությունը արժանի քննահատանքի չարժանացավ պետության կողմէ։ Իսկ վերջին տարիներում Հայաստան սպյուրք հարաբերությունը ահավոր վայրեջքի մեջ է։ Պատճառը Հայաստանի իշխանության որդեգրած քաղաքականությունն է, ներքին թե արտաքին ճակատներու վրա։ Քաղաքականությունը, որ անբարան կարելի է բնորոշել որպես աբասկային, անհերադես ու վտանգալից։ Այսօր պաստորեն հայ ժողովրդի արժե համակարգը սկսած է խախտիլ, նույն ինքը զայն պաշտպանելու գոչված պետության կողմէ։ Արդարև, ինչպես կարելի է լուր ու անդարբեր մնալ, երբ իշխանության կողմէ հետևողական ճիկ կթափվի, ցեղասպանությունը անցյալի փոշիներունդակ թաղելու, Արարատը արագածով փոխարինելու, Արցախը անցյալի մեջ պահելու ու եկեղեցին սոսկ պետական գառույց նկատելու, երբ այսպես կոչված հանուն իրական Հայաստանի գշարունակվի ազգային ու գրոնական խորհրդանիշներն ու արժեքները անդեսելու ու նույնիսկ արհամարելու քաղաքականությունը։ Բազմազան վտանգներով հղի այս երևույթին դիմաց սպյուրքի հուսախապությունը ու անդարբերությունը սկսած է դառնալ դիրական։ Ներկա իշխանությունը նաև գանդես է սպյուրքը, օրինակները բազմազան են ու այլազան, և ավելին, անգպորձե բաժանարար քիձեր ստեղծել ու փևերացումներ հարաճացնել սպյուրքեն ներս, հիշեցնելով սովետական միության ժամանակները։ Նման ազգագործան քաղաքականությունը մեզի համար անընդունելի է, նույնիսկ թատավարդելի, ինչպես հաջախ շեշտած ենք։ Եզրակացնելով մեր պատկամը, գուզենք հատուկ կարևորությամբ ընդգծել հետևյալ գետերը։ Առաջին, հետ ցեղասպանության և ապա հետ Հայաստանի անկախության հարաճած սպյուրքներու ներդաշնակումը առաջնահերթ հրամայական է։ Արագ մաշումի ենթակա սպյուրքի ազգային ինքնության վերանորոգումը համայնքային գարույցներու աժմիականացնով ու հոգևոր մշակութային ու ազգային արժեքներու գենսակործումով ավելի քան անհետացկելի է։ Այս գծով առանցքային է թերը Մեծիդան ընգիլիգյո կաթողիկոսության։ Երկրորդ, ինքնագետրոն ու ինքնանպատակ սպյուրքիմը վախճանը գրնա երկար չդևել։ Սպյուրքի կյանքը հարգ է թարնա Հայաստանանպատակ, սակայն ոչ Հայաստանագետրոն։ Սպյուրքը պետք է ունենա իր ազատ ու յուրահատուկ մտածողությունը ու գործելակերպը։ Ոչ Հայաստանը պետք է փորձե միջամդել սպյուրքի ներքին կյանքին, ոչ ալ սպյուրքը Հայաստանին։ Երրորդ, համազգային, պետական և համասպյուրքյան օրագարքերը պետք չէ իրարու հետ շփոթել, ինչպես նաև իրարու հագատրել։ Անհրաժեշտ է բահել յուրաքանչյուրին յուրահատկությունը։ Անոնք իրենց առաջնահերթություններով ու շեշտավորումներով հարգե դարբեր ըլլան, սակայն խորքային ու վախճանական իմաստով զիրար ամբողջացնող, հատկապես համազգային բնույթ ունեցող խնդիրներու շուրջ։ Չորրորդ, համասփյուռքյան օրագարկի մշակումը, քետ այս հանգրվանին գրնաթժվարության հանդիպիլ, նեգատիվ ունենալով սփյուռքյան գաղութներու ունեցած դարբեր թիրքորոշումները Հայաստանի իշխանության որդեգրած քաղաքական ուղղության նկատմամբ։ Սակայն գխորինք, թե անհրաժեշտ է ժամանակավոր բնույթ ունեցող դժվարությունները շրջանցել և համասփյուռքյան օրագարկի հիմը տնել։ Նման արդյունաշատ փորձեր վերջին դարիներուն գադարվեցան Մեծիդանն Գիլիգյո կաթողիկոսության գողմե։ Հինգերորդ, համազգային խնդիրներու շուրջ սփյուռքը սելիկ և ընելիկ պետք է ունենա։ Ուժեղ Հայաստանի գերդումը, ուժեղ բերությամբ, ուժեղ փանագով ու դնդեսությամբ, ինչպես նաև մեր ազգին միության ու ամբողջականության ամուր պահպանումը, ռազմավարական խորունկ նշանակություն ունի և հետևաբար համազգային օրագարկի էական մասը պետք է կազմե։ Եվ վերջապես վեցերորդ, անհրաժեշտ է աշխարհակրթական նոր զարգացումներու լույսին տակ ազգային պահանջադիրության ներառյալ Արցախին մեր ռազմավարական ու մարդավարական մոտեցումները ու շեշտավորումները վերադեսության ենթարկել։ Այս գծով էական է թերը սփյուռքին։ Թելադրելի է, որ ան համատրված ըլլա Հայաստանի արդակին քաղաքականության հետ։ Հաջողություն համակումարի աշխատանքներուն։
0: Այժմ պեմ կհրավիրեմ Ֆրանսայի թեմի առաջնորդ Գրիգոր Եպիսկոպոս Խաչերյան, որպեսի մեզի փոխանցե նորինցուրբ օջություն դեր Քարեքին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ողջույնի ուղերձը։
3: Նորին սուրբ օծություն Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուղերձը Սփյուռքի զորաշարժի համաժողովի առիթով։ Համաժողովի հարգարժան մասնակիցներ, համայն հայության հոգևոր կենտրոն Աստվածակառույց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից հայրապետական մեր օրհնությունն ենք հղում Սփյուռքի զորաշարժի համաժողովի մասնակիցներին։ Ողջունում ենք կարևոր այս նախաձեռնությունը, որը կոչված է քննարկելու մեր ազգի առջև ծառացած ծանր և դժվարին հիմնախնդիրները, հստակեցնելու դրանց թիմագրավման ուղիներն ու մեր համազգային առաջնահերթությունները, վերարժևորելու Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները։ Այսօր մեր ժողովուրդը կանգնած է արտաքին և ներքին մարտահրավերների առջև, խորը մտահոգության առիթ բերում մեր ազգային կյանքում պարակտվածությունը, ատելության սերմանումը, ազգային կարուսների թիրախավորումը, Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների խաթարված վիճակը։ Եկեղեցու հայկական բոլոր կազմակերպությունների նպատակը նույնն է՝ համախմբել ազգային ներուժը, անվտանգ և ապահով դարձնել համայն հայության հայրենիքը, բարվոքել Հայաստան-Սփյուռք գործակցությունը, անխաթար պահպանել ազգային ինքնությունը։ Համաժողովին մասնակից ավանդական կազմակերպությունները, ազգային միությունները ու գործիչները, որոնք ներկայացնում են հայության տարբեր հատվածներ, մեր Սուրբ Եկեղեցու օրհնության ներքո անժխտելի ներդրում են ունեցել հայոց անկախ պետականության վերականգնման և Սփյուռքի կենսունակության պահպանման նվիրական գործում։ Անբիկանելի ճշմարտություն է, որ հայության և հայկականության հարատևության երաշխիքը լեզուն, հավատքը, ազգային դպրոցն է։ Հայրենի անկախ ու ինքնիշխան պետությունը որը հատուկ հոգացություն եւ ուշադրության ներքո պիտի գտնվեն նաեւ Սփյուռքի եւ Սփյուռքի առաջնային կարիքները։ Եվ հետեւաբար հայոց պետության պահպանությունն ու զորացումը այսօր էլ աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի առաջնային հանձնարությունն է։ Հարկ է հոգտանել նաեւ, որ յուրաքանչյուր հայ չտրվելով օտար գաղափարների եւ ազդեցությունների շարունակի իր ողջեությամբ եւ հոգով դավանած արժեքներով կապված մնալ իր ազգային եւ հայրենիքին եւ իր կարողություններն ու շնորները ի սպաս դնի մեր ժողովրդի եւ հարազատ երկրի առաջընթացին։ Պատմական տարբեր հանգամանքների բերումով աշխարհի տարբեր երկրներում ձևավորված Սփյուռքի համայնքների կազմակերպությունները պետք է միասնական ուժ եւ զորություն վերածենք հանուն ազգի եւ հայրենիքի շահերի պաշտպանության։ Իրավի, տկար կլինի հայրենիք առանց Սփյուռքի զորակցության եւ նվիրումի, թույլ ու խոցելի կլինի Սփյուռքը առանց զոր եւ պայծառ հայոց պետության։ Միայն Հայաստան Սփյուռք փոխադարձ աջակցությամբ է հնարավոր հաստատուն ու բարոր պահել մեր ժողովրդի կյանքը, հիմնված նախնյաց սրբազան ժառանգության եւ միևնույն արժեհամակարգի վրա։ Այս առումով, սիրելիներ, կարևոր առաքելություն ունեն հայաստանյա այս առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, ազգային մեր կառույցներն ու հաստատությունները, որպեսզի երբեք չկարանա ու չխմրի աշխարհասփյուռ հայոց ազգային հոգևոր ինքնությունը եւ անսասան մնա հայոց պետությունը։ Անհրաժեշտ է վերաիմաստավորել ազգային կյանքի մերօրյա ընթացները եւ համախոհության մեջ գործուն միջոցներ ձեռնարկել, կասեցնելու հայրենավնաս ազգակործան երևույթները։ Այսպիսի համաժողովներն ու խորհրդակցությունները կարևոր քայլ են վերոհիշյալ հիմնախնդիրների հաղթահարման եւ լուծման ճանապարհին։ Զատկական այս օրերին հայրապետի սաղոթքն է, որ բարձյան Աստված իմաստություն շնորհի պետությունների ղեկավարներին խաղաղությունը վերահաստատելու աշխարհում եւ մարդկության կյանքում։ Թող պրկիչ մեր Տերը ապահով եւ անվտանգ պահպանի հայրենի մեր երկիրը, իր սուրբ հարության լույսով պայծառացնի համայն մեր ժողովրդին, անշեղորեն ընթանալու աստվածահաճո բարեբեր ուղիներով եւ տերունավանդ հավատով կերտելու հայոց նորոգյալ կյանքն ու լուսավոր գալիքը։ Մեր գնահատանքն ենք վերում համաժողովի աշխատանքների կազմակերպիչներին եւ բոլոր մասնակիցներին եւ մաղթում արդյունավոր ընթացք։ Օրհնությամբ Գարեգին II Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց։
0: Այս խորհրդաժողովին կմասնակցին Արցախի Հանրապետությունը ներկայացնող բազմաթիվ անձնավորություններ։ Խոսքը կփոխանցեմ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ, Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնագետար Աշոտ Դանիելյանին։
4: Երաշնոր սրբազան հայրեր, հարգարժան հոգևոր հայրեր, սիրելի հայրենակիցներ, մենք այսօր այստեղ ենք Փարիզում պատվարժան եւ ազդեցիկ մասնակիցների ներկայությամբ, քանի որ բոլորս էլ գիտակցում ենք, հայ ժողովուրդը կանգնել է նոր մարտահրավերների դեմ հանդիպման։ Այս ճգնաժամին սկիզբը դրեց Արցախի անկումը։ Բոլորս գիտակցում ենք, հարկավոր է ուժերի լարում, միասնական օրակարգի շուրջ եւ համայն հայության ներուժի լիարժեք մասնակցության ապահովումը։ Այս համաժողովի հիմնական առաքելությունը եւ անձամբ իմ ակնկալիքը ձեր յուրաքանչյուրիդ ներկայությունը այս ճգնաժամային պահին վկայում է ձեր պատրաստակամության մասին, որի համար բոլորիցդ շնորհակալ եմ։ Արցախի էջը փակված չէ։ Սա միայն խոսքեր չեն, սա անշրջելի պարտավորություն է։ Եռամիասնությունը Արցախ-Հայաստան-Սփյուռք չի եղել և չի կարող լինել ձևական կարգախոս։ Արցախը որպես հաղթանակի խորհրդանիշ հանդիսացել է այդ եռամիասնության հիմնական առանցքը։ Այժմ առավել քան երբեք եռամիասնությունը պետք է դառնա հայկական ազգային օրակարգի առանցքը, ազգային քաղաքականության և մեր ամենօրյա աշխատանքի ուղեցույցը։ Արցախի պետականության 30 տարվա փորձը ցույց է տվել, երբ Սփյուռքը ու հայրենիքը միավորվում են, արդյունքները բազմապատիկ տեսանելի են։ Հայրենիք է կերտվում, պետականություն է կառուցվում, երկիր է շենանում, միջազգային հարթակներում հաղթանակներ են գրանցվում, իրավունքներ են պաշտպանվում, մարդկանց կյանքեր են փրկվում։ Արցախի և հայկական ինքնության դեմ ուղված վտանգները իրական են և դրանք միայն արտաքին ներգործության արդյունք չեն։ Դրանք խորանում են նաև այն քաղաքականության հետևանքով, որը Հայաստանում վարում են ներկայիս իշխանությունները։ Երբ պետական քաղաքականությունը անտեսում է կամ թերագնահատում է մեր ազգային արժեքները, երբ կրոնական մշակութային և ավանդական ժառանգության պահպանությունը հարցականի տակ է դրվում, հատկապես Սփյուռքում առաջանում է հուսահատություն և անվստահություն, ինչը աղետաբեր է մեր բոլորի համար։ Այդ քաղաքականությունը ոչ միայն քայքայում է համազգային միասնությունը, այլ թույլ է տալիս թշնամական ուժերին շարունակել ազգային արժանապատվության ոտնահարման, նվաստացման և ժողովրդի կրած պարտության շղթայի հարատևումը։ Պետք է այդ շղթան կտրել։ Ոչ միայն իրավունք չունի լռել, երբ մեր հայրենիքը և մեր պատմական ժառանգությունը Մեսրոպ Մաշտոցի հիմնած առաջին դպրոցը, Ամարասում, Գանձասարը, Շուշին, Դադիվանքը և այլ սրբավայրեր գերեվարված են կամ անտարբերության և չպայքարելու հետևանքով դառնում են միայն հիշողություններ։ Սա ոչ միայն քաղաքական հարց է, սա գոյաբանական հարց է մեր ինքնության պահպանման համար։ Ձեզնից շատերը անձամբ եղել են Արցախում, հանդիպել են Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ, Արցախում կամ այլուր, դուք տեսել և լսել եք նրանց իղձերն ու երազանքները։ Այսօր նրանք և այլ հայորդիներ գտնվում են Ադրբեջանի բանտերում, մենք պարտավոր ենք ամեն ինչ անել նրանց վերադարձի համար։ Գերիների հարցը պետք է լինի մեր օրակարգի առաջնահերթություններից մեկը, ոչ միայն որպես քաղաքական պահանջ, այլ որպես մարդկային պարտք։ Մենք պահանջում ենք շարունակել և ուժեղացնել միջազգային հարթակներում այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքները, իրավական նախաձեռնությունները և դիվանագիտական ջանքերը նրանց ազատության և վերադարձի համար։ Սփյուռքի դերը այս պայքարում ռազմավարական է։ Սփյուռքի տարբեր կառույցների և գրասենյակների հետևողական աշխատանքը Ժնևում, Եվրոխորհրդարանում, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում և այլ հարթակներում արդեն տվել են դրական արդյունքներ։ Այս աշխատանքները պետք է լինի ավելի համակարգված, ավելի նպատակային և ավելի համատեղ։ Պետք է ոչ միայն գնահատենք այս նախաձեռնությունները, այլև համախմբենք դրանք մեկ միասնական ռազմավարության շուրջ։ Արցախի իշխանությունները ակնկալում են պահել Արցախի հարցը միջազգային օրակարգում որպես համայն հայության հայրենիք վերադարձի և իրավունքների պաշտպանության հարց, բոլոր հարթակներում բարձրացնել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձի հարցը, աջակցել Արցախի պետական կառույցներին ճանաչելով և հարգելով նրանց լեգիտիմությունը որպես Արցախի ժողովրդի կողմից ընտրված մարմիններ։ Թող այս խորհրդաժողովը չավարտվի միայն խոսքերով, թող այն դառնա միասնական համահայկական ծրագրերի իրականացման սկիզբը։ Լիահույս եմ, որ միասնական ջանքերով կմշակվի գործողությունների ծրագիր, գերիների վերադարձի, մշակույթային ժառանգության պահպանման և իրավունքների վերականգնման համար։ Մենք պետք է դուրս գանք այս սրահից գոտեպնդված իրականանալի հեռանկարներով և պարտավորությամբ, դրանք իրականացնելու համար։ Հստակ և պարզ է, մենք չունենք այլ ճանապարհ, բացի պայքարից։ Մեր պարտքը ազգային ազատագրական պայքարն է մեր երեխաների ապագայի համար։ Այս պայքարի ուղին պահանջում է միասնականություն և համախմբում։ Հարգանք ու պատիվ հայ ժողովրդի ազատության պայքարում նահատակված բոլոր հայրենիներին և հավատարմության հավաստիք նրանց ընտրած ուղին։ Շնորհակալություն։

0: Բացման հանդիսությունը գպագենք հայ հապոգան տաշնակցության պյուրոյի ներգայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի բատկամով։
1: Խորհրդաժողովի սիրելի մասնակիցներ, ակնհայտ իրողություն է, որ Հայաստան սփյուռք գործակցության ապահովման ուղղված պետական քաղաքականություն որպես այդպիսին ըստ էության գոյություն չունի։ Իսկ ինչ արվում է, ավելի շատ վնասաբեր է, քան օգտակար։ Ընդհանրապես այս վարչախմբի 8-ամյա գործունեությունը կարճ կարելի է բնորոշել որպես գիտակցված վնասարարություն, ուղղված համազգային ձեռքբերումների մսխմանը և ազգային ինքնության վրա խարսված պատմականորեն մեզ միավորած արժե համակարգի նսեմացման։ Ստեղծված իրավիճակը արմատապես փոխելու անհրաժեշտությունից է բխում այս խորհրդաժողովի անցկացումը։ Ինչպես համազգային նշանակության շատ հարցերում, Հայաստանի գործող վարչախումբը փոխանակ օգտվելու կուտակված մեծ դրական փորձից և դա զարգացնելու, այստեղ էլ որոշեց ամեն ինչ սկսել իր սեփական կետից և ինչպես մյուս դեպքերում պատկերավոր ասած հոնքը սարքելու տեղը աչքը հանեց։ Արդեն իսկ հայրենիք սփյուռք հարաբերությունների գծով ինստիտուցիոնալ նոր մակարդակով պետական քաղաքականություն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարության 11 տարվա գործունեությունը դադարեցվեց, նրա հարուստ փորձը անտեսվեց և այն փոխարինվեց Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակով։ Գլխավոր հանձնակատար, ով փաստացի դարձել է գործող վարչախմբի շահերի պաշտպանն ու նրա գլխավոր քարոզիչը սփյուռքում։ Ի տարբերություն այս իշխանությունների, սփյուռքը լինելով հայության ուրույն և մեծագույն մասը, մշտապես կարևորվել է մեր պատմության մեջ բոլոր ժամանակներում և գտնվել են հայրենիք սփյուռք կապերը ամրապնդելուն ուղված որոշակի կառուցակարգային ու իրավական լուծումներ։ Ըստ այդմ, Հայաստանում դեռևս 1964 թվականին ստեղծվել է սփյուռքահայության հետ մշակութային կապերի կոմիտե, ապա 1998-ին արտգործնախարարությունում սփյուռքի հետ կապերի գործադիր քարտուղարություն, այնուհետև պետական կոմիտե, իսկ 2008 թվականին արդեն սփյուռքի նախարարություն։ Մինչ օրս գործում է դեռևս 1992 թվականին ստեղծված Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Սահմանադրության հոդված 19-ով ամրագրված է հայկական սփյուռքի հետ կապերի իրավական հիմքը։ 2009 թվականին հաստատվել է Հայաստան սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգը և դրա հիման վրա պատրաստվել է հայրենադարձության մասին օրենքի նախագիծ։ Անկախությունից ի վեր հայրենիք սփյուռք հարաբերությունների սերտացման ու ամրապնդմանն են ծառայել այդ ընթացքում կազմակերպված բազմաթիվ համաժողովները, համահայկական խաղերը և այլ միջոցառումներ։ Ակնհայտ է, որ սփյուռքի նկատմամբ գործող վարչախմբի քաղաքականությունը իր բնույթով ոչ միայն աղերս չունի այս փորձառությամբ ձևավորված ժառանգության հետ, այլև գնալով դառնում է ավելի վնասակար։ Վկա հակազգային այն մոտեցումներն ու գաղափարները, որոնք առաջ է մղում այսօրվա կառավարությունը։ Այսօր անթակույց փորձ է արվում ձևախեղել կամ արժե զրկել հայության մեջ կապերը շաղախող մեր ազգային ինքնությունը։ Հայրենիք սփյուռք կապերը նախ և առաջ մեզ հայերիս միմյանց հետ կապելու մասին է։ Ազգային ինքնությունը դա միայն ծննդավայրի մասին չէ։ Հայ մարդը կարող է ապրել Ամերիկայում, Ռուսաստանում, խոսել անգլերեն կամ ռուսերեն, բայց ինքն իրեն նույնացնել հայի իր տեսակի հետ։ Ազգային ինքնությունը դա անհատի պատկանելությունն է կոնկրետ ազգին, ում հետ նա նույնացած է ըստ լեզվի, հայրենիքի, մշակույթի և ավանդույթների, պատմության և արժեհամակարգի։ Այս իշխանությունների համար անվտանգային բոլոր հարցերի լուծման բանալին ոչ թե մեր հավաքական ուժն է, այլ պարտվողականությունն ու զիջողականությունը։ Սրա քարոշությունն ապահովելու համար էլ արվում է ամեն ինչ՝ թույլատրելու մեր դիմադրողականությունը, մարդկանց պահելու անճարության և անելանելության մեջ, որպիսի ստիպեն ընդունել այն նվաստացիչ պայմաններով խաղաղություն կոչվածը։ Ինչ իրականում խաղաղություն է թուրքացման կամ արևմտյան Ադրբեջան դառնալու դիմաց, այսինքն մեր ինքնությունից հրաժարվելու դիմաց, իսկ առանց ինքնության ազգը ոչնչանում է անգամ առանց պատերազմի, հենց այդպիսի թվացյալ խաղաղության պայմաններում։ Ինքնությունը միայն պետության հետ նույնացնելը կամ հայ ժողովուրդը միայն Հայաստանում ապրող քաղաքացիներն են, պնդումները եւ այս Վարշախմբի այլ պարակտիչ մտավարժանքները ինքնության իմաստը խեղաթյուրելու միջոցով հարազատ մեր ինքնությունից մեզ օտարելու համար են արվում։ Եվ հենց սա է հայրենիք սփյուռք հարաբերությունների մասով Վարշախմբի վարած քաղաքականության վնասարարության ողջ հայությունը։ Այսօր սրա հետևանքով առանց չափազանցության կարելի ասել, որ համայն հայությունը սփյուռքում թե հայրենիքում ինքնության եւ անվտանգության տագնապ է դիմագրավում։ Մեր սերնդի պատմական առաքելությունն է հաղթահարել այս տագնապը։ Դրա համար անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ որակապես նոր մակարդակի վրա բարձրացնել հայրենիք սփյուռք կապերը, ապահովելով գործակցությունը սփյուռքի հետ ոչ որպես աշխարհացրի մի տարածքի, այլ որպես մեկ ազգի երկու մասերի, ասել ոչ թե հայեր մնացեք որտեղ կաք, բայց օգնեք, այլ եկեք եւ մի մասը դարձեք ձեր ազգի եւ պետության։ Սա է հուշում նաեւ հայրենիք սփյուռք գործակցության միջազգային լավագույն փորձը։ Կարելի ասել, որ ընդհանուր առմամբ գոյություն ունի հայրենիք սփյուռք գործակցության 5 տեսակավորում, որտեղ հատուկ կարևորություն են ստանում հայրենադարձությունը, ինչպես դեմ օրինակ Իսրայելի պարագան, տնտեսական ինտեգրումը, Չինաստան, Հնդկաստան, մշակութային եւ ինքնության խնդիրները, Իսրայել եւ Իռլանդիա, քաղաքական ինտեգրումը, Ֆրանսիա եւ Թուրքիա, խառը, որտեղ կարևորվում են բոլոր ուղղությունները։ Հայաստանի դեպքում եւս պետք է կարևորվեն բոլոր այս ուղղությունները։ Ավելին, այսօր կարևորություն է ստանում ոչ միայն հայրենադարձությունը, այլ նաեւ խորքի մեջ հենց հայադարձությունը։ Արդյունավետ են այն ձևաչափերը, որտեղ շեշտադրվում են ոչ միայն սփյուռքի օժանդակություն կոչվածը,

0: ոչ երբեք շարունակելով այն պարակտիչ քաղաքականությունը, որ այսօր է վարվում։ Այս կործանարը ընթացքի մեջ բեկում առաջացնելու բանալին, ինչպես ճգնաժամային բոլոր ժամանակներում է եղել, հայրենիքում և Սփյուռքում հայության ջանքերի մեկ տեղումն է, ամբողջական համահայկական համախմբում, քանի դեռ չենք անցել անշրջելության սահմանագիծը։ Այդ սահմանագիծը այսօր Հայաստանում սպասվող խորհրդարանական ընտրություններն են։ Այդ ընտրությունների արդյունքով է որոշվելու, դառնալու է արդյոք Հայաստանը թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կցորդ և հպատակ տարածք, թե հայազգի և նրա ինքնության կենսունակությունն ու զարգացումն ապահովող ինքնուրույն պետություն։ Սա է պատճառը, որ այս ընտրությունները ձեռք են բերել բախտորոշ նշանակություն։ Ուստի սա պարզունակ ընտրապայքար չէ խորհրդարանում տեղերի ունենալու համար։ Այս սա պայքար է Հայաստանի թուրքացումը թույլ չտալու նպատակով այս վարչախմբի վերարտադրությունը կանխելու համար։ Այս նպատակին հասնելու միջոցը Սփյուռքում համահայկական զորաշարժն է, իսկ Հայաստանում ընտրություններով իշխանափոխության իրականացումը։ Եվ ուրեմն մեկ ազգ, մեկ հայրենիք, մեկ նպատակ։ Սա է մեր ուժականության աղբյուրը և նոր հաղթանակների կերտման գրավականը։ Հաջողություն եմ մաղթում խորհրդաժողովի աշխատանքներին։
1: Սիրելի ընկերներ, դուք լսեցիք Քյարցուղտայում հայտագիրը, հատկացված Սփյուռքի զորաշարժի խորհրդաժողովի բացման արարողության։ Ինչպես ասի, դուք կգնաք հետևել այս խորհրդաժողովի կլոր սեղաններու աշխատանքներուն մեր Facebook Live-ի միջոցով 2 օրերու ընթացքում։ Կլոր սեղանները կցրվին նաև գալիք շաբթվա ընթացքում։ Դուք կգնաք մեզ կրկին լսել Կիրակի ժամը 9:15-ին կամ մեր կայքէջեն radiothiraipfm.com։ Ամբողջական և առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետևեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 գալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին և անշուշտ արագ տեղեկություններ ստանալու համար IPFM-ի ամպլին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա և հետևեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և ցտեսություն։

կարոտը ինձ համար է հորինվել, ինձ համար է ծնվել թախիցը սիրո։ Դարապանքի հենք ինձ համար է հինվել,

0: հիմա երեխաներ, դուք պետք է մի փոքր հանգստանաք։
1: Մայրիկ, գուցե երկես կո գեղեցիկ կորոցային։
0: Սիրո։ Դուք պետք է անպայման քնեք, որ հետո մենք բոլորս միասին գնանք կրկես։
2: Կրկես։
3: Ես կքնեմ։
2: Դե լավ, մայրիկ, բայց շատ քիչ։
0: Լավ։

անիմաստության խորտակվող իմ նավը, նորից փրկության ափին է զառնվում, երբ վերարկուով քնած զավակներս մեկ-մեկ արթնանում ու ինձ են նայում, նրանց աչքերի արկ

կայնան օրեր, կամ պետք է բի արդեն անդեր, իմ ելնելու կայել կանդեր, իմ ելնելու կայել կանդեր,

Հայաստանի Հանրապետության երաժույն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկապ պետություն Հայաստանի Հանրապետության երաժույն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը